0: Her NRK Nyheter, klokka 3. USA vil begynne å hjelpe skip ut gjennom Hormuzstredet i morgen, det meldte president Donald Trump på Truth Social søndag kveld. Etter uttalelsen fra Trump melder det amerikanske forsvaret nå i natt at de vil bruke militære styrker for å gjennomføre ordren fra presidenten. Men Iran advarer samtidig i USA om at enhver amerikansk innblanding i Hormuzstredet vil bli sett på som et brudd på våpenhvilen. Iran har stengt stredet etter at USA og Israel startet krigen mot landet 28. februar. Bekymringene for mulige nye krigshandlinger fra Iran og deres allierte har ført til færre turister både i flere land i Midtøsten og på øya Kypros i Middelhavet.
1: Partystedet Hayia Napa på Kypros lever fortsatt. Men bare som delvis. Tallet på turister har gått ned 30% etter at krigen i Midtøsten brøt ut. I Larnaca, et annet sted på øya, merker turistbutikkene også krigen. Her det en viktig havn for krusbåter, men også krusturistene blir færre på Kypros. Årsaken at krig puster kypriotene i nakken. Her ligger krigsskip fra Frankrike og flere andre land klare. Kun 250 kilometer fra Libanon og bare litt lengre fra Israel. Kypros ønsker å være nøytrale, mens europeiske land sier at båtene deres i en defensiv operasjon. Også på de britiske flybasene på Kypros aktiviteten høyere.
0: Det var Europakorrespondent Anders Børingbo som rapporterte fra Kypros. Tysklands forbundskansler Friedrich Merz sier til kringkasteren ARD at han ikke har tenkt å gi opp det transatlantiske samarbeidet, og fortsatt vil prøve å samarbeide med USAs president Donald Trump. I helgen kunngjorde USA også at de kaller tilbake 5000 soldater fra Tyskland. Det skjer etter at det har vært konflikt mellom de to landene, etter at Merz kritiserte USAs strategi overfor Iran. Tre personer døde på grunn av et utbrudd av hantavirus på et cruiseskip i Atlanterhavet, melder Verdens helseorganisasjon. De tre skal ha fått akutt luftveissykdom under seilaset. Hantavirus fører til det som heter musepest. Ytterligere tre personer antatt smittet av viruset. Ifølge israelske medier så bekrefter fotballtrener Ronny Deila at han under etterforskning for seksuell trakassering. I en uttalelse gjengitt av blant andre Genet og On ber Deila om unnskyldning til en kvinnelig taxisjåfør etter en hendelse. NRK Nyheter, Andreas Kranz.
2: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Det her

0: season.
1: Dette er NRK Sport.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. To skip ble angrepet i Hormuzstrædet i natt. Det går bra med begge skip og med besetninger. Britiske sikkerhetsmyndigheter fikk melding om de to angrepene bare timer etter at Donald Trump i går kveld sa at USA vil begynne å hjelpe skip ut gjennom Hormuzstrædet mandag morgen lokaltid. Iran advarte etterpå USA om at enhver amerikansk innblanding i Hormuzstrædet vil bli sett på som et brudd på våpenhvilen. Iran stengte stredet etter at USA og Israel startet krigen mot landet 28. februar. Rundt 20 000 sjøfolk er innestengt i Persiabukta, og mange skip er i ferd med å gå tom for forsyninger. Energikrisen som følge av at oljetankerne ikke kommer gjennom stredet påvirker hele verden. Og det er en fare for at våpenhvilen ender i nye angrep, sier Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
1: Tonen har igjen hardnet mellom Iran og USA etter det som har vært en ganske fastlåst situasjon den siste tiden. Begge parter truer nå med å gjenoppta krigen hvis man ikke kommer frem til en løsning. Revolusjonsgarden i Iran har sagt at de er i full standby til å gjenoppta, og Trump har kommet med mange av de samme truslene. Samtidig så ser vi at det har vært bevegelse diplomatisk sett da Iran har lagt frem en 14-punktsplan hvor de nå krever en slutt på krigen innen 30 dager, og nå venter vi på å se hvordan denne blir mottatt. Det er jo mange av de samme kravene, så da vil det i så fall være mer på viljen til partene om å ikke gjenoppta krigen.
0: Storbritannia skal denne uken innføre nye sanksjoner mot russiske selskaper, det melder den britiske regjeringen. Målet med de nye reglene er å ramme de militære forsyningskjedene til landet, skriver Reuters. Ved å stanse tilgangen på viktig utstyr og deler, ønsker britiske myndigheter å gjøre det vanskeligere for Russland å fortsette krigen i Ukraina. Dette er en alvorlig sak for Fremskrittspartiet, det sier politisk kommentator Lars Nehru Sand etter at TV 2 lørdag avslørte at FRP-rådgiver Hårek Hansen omtalte pakistanere som minusvarianter og mente de ikke burde få barn i Norge. Det var først langt ut på søndag at FRP-leder Sylvi Listhaug omtalte uttalelsene som rasistiske. Sand kommenterer det slik.
2: Det at det kommer på toppen av andre lignende uttalelser tidligere, gjør at dette er en alvorlig sak for FRP, og når de da håndterer den dårlig selv også, så bidrar det til at saken lever lenger enn den ellers ville gjort.
0: Tidligere borgermester i New York, Rudy Giuliani, er lagt inn på sykehus, melder flere amerikanske medier. Tilstanden er kritisk, ifølge en talsperson. 81-åringen er også kjent fra da han var Donald Trumps advokat i hans første presidentperiode. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Du hører

0: Her NRK Nyheter klokken 5. To skip ble angrepet i Hormuzstred i natt. Det går bra med begge skip og med besetninger. Britiske sikkerhetsmyndigheter fikk melding om at angrepene bare timer etter at Donald Trump sa at USA vil begynne å hjelpe skip ut gjennom Hormuzstredet mandag morgen lokal tid. Iran advarte etterpå USA om at enhver amerikansk innblanding i Hormuzstredet vil bli sett på som et brudd på våpenhvilen. Iran stengte stredet etter at USA og Israel startet krigen mot landet 28. februar. Rundt 20 000 sjøfolk er innestengt i Persiabukta. Energikrisen som følge av oljetankerne som ikke kommer seg ut påvirker hele verden. Tysklands forbundskansler Friedrich Merz sier til kringkasteren ARD at han ikke har tenkt å gi opp det transatlantiske samarbeidet og fortsatt vil prøve å samarbeide med USAs president Donald Trump. I helgen kunngjorde USA at de kaller tilbake 5000 soldater fra Tyskland. Det skjer etter at det har vært konflikt mellom de to lederne etter at Merz kritiserte USAs strategi overfor Iran. Siste dag av Fremskrittspartiets landsmøte ble overskygget av TV2s publisering av uttalelser fra FRP-rådgiver Hårek Hansen om at pakistanere er det han kalte minusvarianter, som ikke burde få barn i Norge. TV2 forsvarer journalistenes bruk av skjult lydopptak.
1: I går publiserte TV2 et intervju hvor FRP-rådgiver Hårek Hansen omtalte pakistanere som minusvarianter. På FRP's landsmøte måtte i dag Sylvi Listhaug svar for uttalelsene. Fra talerstolen brukte hun først ikke ordet rasisme om uttalelsene, før Listhaug så snudd.
2: Dette er rasistiske ytringer som ikke har noe i Fremskrittspartiet å gjøre.
1: Uttalelsene til Hansen ble publisert etter at TV2s journalister tok skjult taleopptak på en bar i Oslo tidligere denne uka. Journalistikkens etiske regler nedfelt i Vær varsom-plakaten sier at dette kun skal brukes når dette er eneste mulighet til å avdekke forhold av vesentlig samfunnsmessig betydning.
3: Og jeg mener det ville vært mer problematisk om våre journalister og jeg satt på denne informasjonen uten å gjøre den kjent for offentligheten.
0: Det sa nyhetsredaktør i TV2, Karianne Solbrekke, reporter var Mathias Ness Lysholm. Storbritannia skal denne uken innføre nye sanksjoner mot russiske selskaper, det melder den britiske regjeringen. Målet med de nye reglene er å ramme de militære forsyningskjedene til landet, skriver Reuters. Ved å stanse tilgangen på viktig utstyr og deler, ønsker britiske myndigheter å gjøre det vanskeligere for Russland å fortsette krigen i Ukraina. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: Her NRK Nyheter klokken 6. Flere tusen kvinner i Norge kjønnslemlestet. I april fortalte NRK historien om Sara som måtte betale 50 000 kroner og reise til Paris for å få rekonstruert underlivet. Årsaken at norske myndigheter mener vi mangler kunnskap her hjemme. Kim Tønseth kirurg og klinikkleder ved Oslo Universitetssykehus. I motsetning til staten mener han at de sitter på tilstrekkelig kompetanse.
1: Vi har nok kunnskap, selv om vi ikke opererer veldig mange. Det er ikke veldig avansert kirurgi, men man må vite, som all kirurgi, hva man gjør. Det handler om å få klitoris mer frem og korrigere arr og det som er gjort av mutilerende ting på kjønnsorganen for øvrig. Og det mener vi gjør på generell basis ganske mye av hos oss.
0: Siste dag av Fremskrittspartiets landsmøte ble i går overskygget av TV2s publisering av uttalelser fra FRP-rådgiver Hårek Hansen om at pakistanere var det han kalte minusvarianter. TV2 forsvarer journalistenes bruk av skjult mikrofon i saken, men Trygve Aas Olsen, tidligere fagmedarbeider ved Institutt for journalistikk, mener dette en vanskelig tematikk.
2: På den ene siden så helt åpenbart at dette en sak som har offentlig interesse. På den andre siden så skal vi ikke ha det slik at journalister raser rundt på bar og tar hemmelig opptak av det de hører og publiserer det, hvis det ikke har stor samfunnsmessig betydning og offentlig interesse. Så den avveiningen vanskelig, men jeg heller altså mot at her så kan det ha vært riktig at TV2 gjør det de gjorde.
0: To skip ble angrepet i Hormuzstredet i natt. Det går bra med begge skip og med besetninger. Britiske sikkerhetsmyndigheter fikk melding om angrepene bare timer etter at Donald Trump sa at USA vil begynne å hjelpe skip ut av Hormuzstredet mandag morgen lokal tid, altså nå. Iran advarte etterpå USA om at enhver amerikansk innblanding i Hormuzstredet vil bli sett på som et brudd på våpenhvilen. Iran stengte stredet etter at USA og Israel startet krigen mot landet 28. februar. Rundt 20 000 sjøfolk innestengt i Persiabukta, og energikrisen som følge av at oljetankerne ikke kommer seg ut, påvirker hele verden. Storbritannia skal denne uken innføre nye sanksjoner mot russiske selskaper, det melder den britiske regjeringen. Målet med de nye reglene å ramme de militære forsyningskjedene til landet, skriver Reuters. Ved å stanse tilgangen på viktig utstyr og deler, ønsker britiske myndigheter å gjøre det vanskeligere for Russland å fortsette krigen i Ukraina. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.
3: NRK Sport.
4: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjemaet.

0: kjønnslisten hemmer de i hverdagen.
1: Kvinner som kunne blitt operert etter kjønnslemlestelse i Norge reiser til utlandet for å få kirurgi. I april fortalte NRK om Sara som måtte betale 50 000 kroner og reise til Paris for å få rekonstruert underlivet. Helse- og omsorgsdepartementet mener kompetansen ikke finnes her, ifølge statssekretær Ellen Rønning Arnesen.
2: Vi har nok kunnskap, selv om vi ikke opererer veldig mange. Det er ikke veldig avansert kirurgi, men man må vite som all kirurgi hva man gjør. Og det mener vi gjør på generell basis ganske mye av hos oss.
1: Det var det klinikkleder Kim Tønseth på Oslo med en universitetssykehus som sa, for han sier at det er bare å komme dit. Denne kompetansen finnes også i Norge. Det er flere nyheter å finne på nrk.no og også på radio i NRK Nyheter og NRK P2 nå. Jeg heter Jon Brannes.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjemaet.

0: Her NRK Nyheter klokka 8. USA vil bruke marinen sin for å slippe handelsskip og oljetankere gjennom Hormuz-stredet. Iran har blokkert munninga av Persiabukta etter at USA og Israel angrep for 2 måneder siden, og det har gitt prisstigninger over hele verden. Utenriksreporter Anja Strønen i Dubai, i helga var du i Hormuz-stredet blant ventende skip. Hvordan skal USA løse opp denne trafikkorken?
1: Altså det eneste Trump sier det at skipene skal ledes trygt ut av de begrensede farvannene, men ikke noe mer om hvordan. Han kaller jo denne her prosessen for prosjekt frihet og sier at det en humanitær prosess, fordi flere av skipene begynner å gå tomme for mat og forsyninger. Og da jeg var i Persiabukta på lørdag, på en båt like ved de mange av de skipene som ligger der, så jeg ikke noen form for bevegelse på noen av skipene. Men en jeg snakket med sa at det gikk mindre båter med forsyninger med mat og vann ut til skipene som lå og ventet. Men så vet vi også at internasjonale sjøfartsorganisasjoner, de forteller at halvparten av disse skipene, de mangler rett og slett systemer for å få tilgang på mat og vann, så det begynner å haste for å hjelpe disse sjøfolkene. Og nå har altså det amerikanske forsvaret meldt at de vil bruke militære styrker for å gjennomføre denne ordren da fra Trump. Og så har Iran svart at all amerikansk innblanding i Hormuz-stredet, det vil bli sett på som et brudd på våpenhvilen. Og like etter at Trump kom med sin kunngjøring, så var det faktisk 2 skip som ble angrepet i Hormuz-stredet. Det går bra med mannskapet, men de har fått beskjed om å fortsette, men være forsiktig. Så spørs det om de tar sjansen på det, fordi nå vet vi jo da at dette trusselnivået for sjøsikkerhet svært kritisk i dette området. Og der jeg var med alle skipene rundt meg, så tar det bare

0: Dette var totalt uakseptabelt, sa Listhaug om opptaket som TV 2 gjorde med politisk rådgiver Hårek Hansen. Der sa han blant annet at ikke-etniske nordmenn ikke burde få barn i Norge. Det er flere saker med bekymringsfullt fravær i norsk skole, og tallet har økt kraftig de siste 5 årene. Særlig elever med diagnoser som ADHD og autisme står for denne typen fravær, der det er bekymring for barnets utvikling. Og dette er det mer om på nrk.no. NRK Nyheter var ved Jon Brandes.
1: Det her er NRK Sport.
2: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
1: Det her er NRK.

engstelig barn. Ene barn, ene karen som ikke ville spille fotball, for jeg var ballettdanser. Gikk meg alltid bort i verden, jeg hadde aldri stedsanser. Og pappaen min var utelivskonge, jeg visste gavene var der når jeg så bilen hans komme. Og hva som skjedde egentlig første skoledag blir bare etning. Men jeg så nabo gutten min gå imot rektor med en kjetting. Og det var da jeg ble redd for verden og alt den måtte romme.

Hvis jeg stiller til midnatt og later som vi ikke gjorde noe, for da ble det Nickelodeon til porno. Alle konger møter tilbakefall, ungdomsklubber, flasker med rare mikser og svart metall. Selvmord og premature e-ord. Jeg var flink med de, men klarte ikke si det jeg ville med ord. Skrev ned ting og gjemte de i skuffen på do. Vi gjorde innbrudd i biler og delte potten på to. Jeg likte logoting og Burberry. Gutta var bestemors gardiner. De syntes det var nerd, ærlig talt var ikke så ille. Men pakkene alltid boden og gråta de flere timer da. Da jeg og Erik fikk en trehytte, var jeg bare glad for vi fikk skygge til skjermen til våres Gameboy. En verden av fantasier, men voksnes fantasier og kaniler kom oss i bein. Og det var da jeg ble redd for verden og alt måtte romme. Alle virka så dumme, jeg svarte.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 9. Militæret i Iran advarer USA mot å sende krigsskip inn i Hormuz-stredet. Uttalelsen kommer etter at president Donald Trump har sagt at det amerikanske militæret skal hjelpe handelsskip og oljetankere ut av Persia-bukta. Men det Trump ønsker kan bli vanskelig, sier Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
1: Flere militære eksperter har sagt at det å få en militær eskorte gjennom stredet vil være veldig vanskelig, nettopp fordi at det er et så smalt stred, så det å få plass til både disse skipene og krigsskip til å seile gjennom, det vil være svært vanskelig å manøvrere seg gjennom. I tillegg så kan en militær tilstedeværelse av den skalaen også føre til en direkte konfrontasjon med Irans revolusjonsguide. Iran har jo kalt dette et brudd på våpen. Men situasjonen for sjøfolk i og ved Hormuz er svært dramatisk, da man anslår at det fortsatt er rundt 2000 skip som ikke kommer seg noen vei.
0: For 10 år siden lovte FN økt beskyttelse for helsearbeidere, men siden da er likevel flere tusen drept. FNs sikkerhetsråd vedtok da en resolusjon om beskyttelse av helsepersonell og hjelpearbeidere i krig, men bare i fjor var det flere enn 1300 angrep mot sykehus og andre helsefasiliteter i verden, og nesten 2000 helsearbeidere ble drept i disse angrepene, viser en oversikt fra Verdens helseorganisasjon. Det var helt nødvendig å kalle ytringer fra en rådgiver rasistiske. Det sa Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug i NRKs Politisk kvarter i dag tidlig. I et opptak TV 2 gjorde med politisk rådgiver Hårek Hansen, sa han blant annet at ikke-etniske nordmenn ikke burde få barn i Norge. Vi var tydelige fra første stund at det var totalt uakseptabelt, sa Listhaug. Flere skuespillere reagerer på at kjendiser får flere roller i dramaproduksjoner. Er antall følgere viktigere enn faglig tyngde, er et av spørsmålene. Skuespiller og instruktør Tani Dibase merker utviklinga på scene og skjerm.
2: Verdien av å være skuespiller har også skiftet, føler jeg, fra på en måte en sånn craft, et håndverk, til å handle mer om hva som er fett, eller hvem som er fett.
3: Vi ser det gang etter gang at kjendisene også blir skuespillere. Som da artist Astrid S fikk hovedrollen i Tre nøtter til Askepott.
4: Ikke skyt!

0: Branes.
1: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
2: Du hører NRK Sport.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 10. I Sverige 23 sivile drept og 30 skadd i gjengskytinger siden 2023. Det viser tall fra svensk politi som inkluderer familiemedlemmer av gjengkriminelle, utenforstående som tilfeldig truffet av skudd og folk som drept fordi gjerningspersonen tok feil person. Svensk politi tror så mange utenforstående rammes fordi stadig yngre personer involveres i gjengkriminalitet. Det var helt nødvendig å kalle ytringene fra en rådgiver rasistiske i går, det sa Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug i Politisk kvarter i dag. Vi var tydelige fra første stund at dette var totalt uakseptabelt, sa Listhaug om opptaket som TV 2 gjorde med politisk rådgiver Hårek Hansen. Der sa han blant annet at ikke-etniske nordmenn ikke burde få barn i Norge.
1: Jeg var opptatt av å kalle det rasistiske ytringer. Jeg så at det var helt nødvendig. På lørdag så var jeg jo i konfirmasjon på Sunnmøre, og jeg syntes denne saken var så alvorlig at jeg hadde lyst til å ta dette direkte i landsmøtet fra talerstolen. Og det er fordi at dette er ikke det rom for i Fremskrittspartiet. Vi setter tydelig foten ned for rasistiske ytringer, og kommer til å følge opp denne saken som personalsak.
0: Hele intervjuet med Sylvi Listhaug kan du høre i Politisk kvarter i appen NRK Radio. Det er flere saker med skolefravær der det bekymring for barnets utvikling, og tallet har økt kraftig de siste 5 årene. Særlig elever med diagnoser som ADHD og autisme står for denne typen fravær, og Utdanningsdirektoratet sier skolene vet for lite om problemene. I Oslo har rektor Trond Nilsen ved Lofsrud skole laget det han kaller tiltakstrapp.
2: Når elever er borte, så skal alle elever som er borte første dagen ringes hjem til, innen et visst klokkeslett. Så alle elever som ikke har melding hjemmefra på at de er syke, de blir oppringt samme dag. Og det er viktig for oss, fordi at alle elever skal savnes tidlig. Og så har vi en trapp som vi følger, hvor hvis du har 5 enkeltimer, 5 dager borte, så ta kontakt, lærerkontakt, og snakker med foreldrene, drøfter det som en bekymring. Kommer du opp i 10 dager, eller 10 enkeltimer, eller 10 for senkomminger, så blir det møte på skolen. Og kommer du opp i 20, så involverer vi kanskje andre etater også.
0: Ta med til slutt at nettavisen journalist Steinar Suvatne blir ny programleder for det populære programmet Debatten på NRK. Han tar over etter Åsa Vartdal og Espen Aas. Suvatne har lang erfaring som politisk journalist, blant annet i Nettavisen og i Dagbladet. Han var en av forfatterne av boka Partiet, som handlet om Arbeiderpartiet, og som fikk mye kritikk. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.

0: NRK Nyheter, nå klokka 11. Ukrainske droneangrep fører til større skader i Russland nå enn før. Som regel blir ukrainske droner skutt ned av det russiske luftforsvaret før de når fram, men blant annet i natt så ble en boligblokk i Moskva truffet av et ukrainsk droneangrep. Dette en ny utvikling, sier korrespondent Jan Espen Kruse.
1: Ukrainerne ser altså ut til å være i stand til å sende stadig flere droner innover mot russiske mål og gjøre stadig større skade, og det ser også ut til at de ukrainske dronene er i stand til å komme lenger inn, bortimot 2000 kilometer innover i Russland. Så det ser ut til å være en ny utvikling, og president Vladimir Putin, han sa nettopp, eller for noen få dager siden, at han er bekymret for ukrainske angrep, sånn at disse ukrainske våpnene ser ut til å bli stadig mer effektive og viktigere i denne krigføringen.
0: Langt flere har mistet livet i trafikkulykker hittil i år sammenlignet med fjoråret. Tall fra Trygg Trafikk viser at så langt i år så har 28 trafikanter mistet livet, mot 18 samme periode i fjor. De fleste som omkommer i trafikkulykker er menn. I 2026 så har 20 menn mistet livet, mot 8 kvinner. I Sverige er 23 sivile drept og 30 skadde i gjengskytinger siden 2023. Det viser tall fra svensk politi, som inkluderer familiemedlemmer av gjengkriminelle, utenforstående som tilfeldig er truffet av skudd, og folk som er drept fordi gjerningspersonen tok feil person. Svensk politi tror så mange utenforstående rammes fordi stadig yngre personer involveres i gjengkriminalitet. De som jobber på norske tog opplever stadig oftere vold og trusler. Togselskapet SJ Norge lærer konduktører hvordan de skal håndtere slike situasjoner. Hovedverneombud Rikke Tidemann Støre har selv opplevd å bli angrepet.
2: Vi har jo mye rus og psykiatri ombord i togene, og hadde en episode blant annet for noen få år siden der jeg ble overfalt av en psykotisk passasjer da, med rundhjuling rett og slett og nakkeskade og borte lenge fra jobb.
0: Regjeringen vil lære av prosjektet til togselskapet, det sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng.
3: SJ er flinke til å jobbe med å forebygge hvordan du håndterer vold og trusler, og så vet at dette her er arbeidsplassen til folk. Og det å være trygg på arbeidsplassen sin, det å ha et godt arbeidsmiljø, er utrolig viktig. Nå jobber vi med en ny nasjonal arbeidsmiljøstrategi, og da har vi mye å lære til måten SJ jobber med å trygge arbeidsplassen.
0: Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
4: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: er svært dramatisk, da man anslår at det fortsatt er rundt 2000 skip som ikke kommer seg noen vei.
1: Værfenomenet El Niño kan gi rekordvarme over hele verden. Når overflaten på deler av Stillehavet blir uvanlig varm, så påvirker det været over mye av jorda. Dette vil trolig skje de kommende månedene, sier klimaforsker Borgar Åmås ved Cicero.
2: Det er jo alltid usikkert, men nå ser det ut som det slår til den med en El Niño som løper av mai til juli at det skal starte, og det ser også ut som det kan bli en veldig sterk El Niño.
3: El Niño er et naturlig værfenomen som inntreffer rundt hvert andre til syvende år. Men forskere har begynt å se på om klimaendringene gjør at det skjer oftere og blir mer kraftig.
2: Som både er spennende forskningsmessig, men også skummelt, for det kan få store konsekvenser.
1: Reporter her, det var Anne Skifjell. Så til en gladnyhet for alle som sliter med skjeggkre. For en ny behandling skal holde skadedyrene unna, og det i årevis, det viser en ny forskning fra Folkehelseinstituttet. Skjeggkre har de siste årene blitt et problem for mange i norske boliger, men også i museer og offentlige bygg. Men nå har FHI funnet ut at en ny type forgiftet åte viser seg å fungere år etter år, og at en enkelt behandling vil kunne være nok. NRK Nyheter fikk du av Siri Finnemamoen, og du finner flere nyheter på våre nettsider nrk.no.
4: Det her er NRK Sport.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
4: Det her er

0: Klokken er 13, her er NRK Nyheter. Et amerikansk krigsskip er truffet av to raketter ved Hormuzsundet. Det skriver det statlige iranske nyhetsbyrået Fars. De skriver videre at grunnen til at krigsskipet er truffet er fordi USA har ignorert Irans advarsler. Reporter Anja Strøn i Dubai har mer.
1: Det var akkurat dette som Iran advarte mot hvis de amerikanske krigsskipene beveget seg. Det var jo i går at Trump gjorde klart at han ville bruke militær hjelp for å hjelpe ut skipene som ligger fast, som har lagt fast siden krigen startet her i Hormuzstredet. Og nå har dette altså skjedd. De amerikanske krigsskipene har beveget på seg, og iranerne de har svart. Men skipene har altså snudd og er på vei unna der de var.
0: Og USA avviser at amerikanske krigsskip er blitt truffet. Nordlandsbanen åpner for trafikk i juni etter et stort jordskred i fjor. Det skriver Bane NOR. Skredet i august i fjor gikk over både nye og gamle E6 ved Nesvatnet i Levanger og over jernbanen, og etterlot seg et massivt hull i bakken. For å få togtrafikken i gang så fort som mulig, har Bane NOR bygget et nytt spor noen meter vest for den opprinnelige traseen. Flere skuespillere reagerer på at kjendiser får flere roller i dramaproduksjoner. Er antall følgere viktigere enn faglig tyngde, er et av spørsmålene. Skuespiller og instruktør Tani Dibasi merker utvikling på scene og skjerm.
2: Verdien av å være skuespiller har også skiftet, føler jeg, fra på en måte en sånn craft, et håndverk, til å handle mer om hva som er fett eller hvem som er fett.
3: Vi ser det gang etter gang at kjendisene også blir skuespillere. Som da artist Astrid S fikk hovedrollen i Tre nøtter til Askepott.
4: Ikke skyt dyr, du ikke kan spise!
5: Er det din sko, kanskje?
4: Det er hvertfall ikke din.
3: Kunstnerisk leder og eier av Scenekvelder, Atle Halstensen, forteller om hvordan det er å booke inn kjendiser til store forestillinger.
6: Altså, kjente mennesker gir større oppmerksomhet i pressen. Journalistene jager etter selvfølgelig, og klikk gjør at man får oppmerksomhet. Men for å være ærlig, så er den risikoen veldig høy.
0: Og reporter her, det var Tuva Eriksen Sørheim. Prisene for brukte OBOS-boliger gikk på landsbasis opp med 0,5% i april. I Oslo gikk de ned med 0,3%. Etter en sterk prisoppgang de første tre månedene i år, så roet prisveksten seg i april. Boligbyggelaget skriver på sine nettsider at prisen trolig vil flate ut mot sommeren, før de stiger igjen i august. NRK Nyheter, Siri Finnema Moen.
7: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
8: Du hører NRK Sport.

0: Klokken 14, her er NRK Nyheter. Det er uvisst om Iran har angrepet et amerikansk krigsskip eller ikke. Amerikanerne på sin side avviser at et av deres krigsskip er truffet av iranske raketter. Mens iranske statlige medier skriver at et amerikansk krigsskip er truffet av to raketter på Hormuzstredet, fordi USA har ignorert Irans advarsler. Partene ønsker kontroll på historiefortellingen, det sier utenriksredaktør i NRK Sigurd Falkenberg Mikkelsen.
1: Nå er vi midt oppe i en sånn klassisk situasjon i en krig, hvor partene begge har interesse av å både fortelle at de angriper, og den andre parten at de benekter. Det er vanskelig å avgjøre akkurat nå hva som har skjedd, fordi det skjer langt fra land, også med begrenset tilgang av at dette kan dokumenteres uavhengig.
0: Det er stor skogbrannfare på hele Sør- og Østlandet, og nå settes to ekstra helikoptere i beredskap. På grunn av vind og mangel på nedbør er det meldt om stor fare for gress- og lyngbrann i Agder, Telemark og Vestfold, Oslo, Østfold og Innlandet, med spredningsfare. Mandag formiddag begynte det å brenne i et skogsområde på Persbråten i Bærum, men brannen ble slukket etter kort tid. Norge er jo kjent for midnattssol, men fotballkamper på natta vekker reaksjoner i Finnmark. Ungdommer i 15-årsalderen spiller turneringskamper etter midnatt. 16 år gamle Ishan Farhan spilte kamp som var ferdig 1:30 om natta.
2: Det er ganske sent, synes jeg. Da klarte jeg ble byttet ut med en gang, og det var dritrødt.
3: På grunn av liten hallkapasitet har det også denne vinteren vært sene kamper på aldersbestemte fotballturneringer i Finnmark.
4: Hva er alternativene for oss da?
3: Det sier Johan Baseli, turneringsleder for fotballklubben Hifstein i Hammerfest.
4: Skal vi kutte lag? Skal vi kutte antall minutter i kampene, som gjør at igjen færre lag kommer fordi det er korte kamper?
5: Jeg tenker at det finnes mange andre løsninger på hvordan man kan gjennomføre en turnering. Du kan sette begrensninger på antall lag per klubb, per årsklasse. Du kan spre den over tid eller flere helger.
0: Det sa til slutt fotballmamma Merete Reginiussen til reporter Hanne Larsen. Så skal vi høre at salget av potensmiddelet Viagra skyter i været. Det ble solgt nesten 5 millioner Viagra-tabletter i Norge i fjor. Det viser tall som P4-nyhetene har hentet inn fra Folkehelseinstituttet og Apotekforeningen. Apotek 1 sier til P4 at den typiske kunden ikke lenger er en mann 50 pluss, men familiefedre i 30-årene. NRK Nyheter, de fikk du av Siri Finne Mamoen, og du finner flere nyheter på våre nettsider nrk.no.
6: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema. Dette er

selvstendig. Du trenger aldri noe sufflør. Jeg tror jeg skjønte i september. Dette blir proff mot amatør.

0: Her NRK Nyheter, klokken 16. Det fortsatt usikkert om hva som skjer mellom Iran og USA i Hormuzstredet. Begge parter prøver å skylde på hverandre, det sier jurist og samfunnsviter Cecilie Hellestveit. Det har kommet motstridende meldinger i hele ettermiddag om Iran har angrepet et amerikansk krigsskip eller ikke. Amerikanerne avviser dette. Cecilie Hellestveit sier at ingen av partene vil ha ansvaret hvis krigen starter opp igjen.
1: Begge parter forsøker å skylde på motparten for hvorfor eventuelt krigen tas opp igjen, samtidig som begge parter egentlig ønsker å bli sittende ved forhandlingsbordet, fordi krigen i neste fase kommer til å bli ganske omkostningsfull, særlig for Iran.
0: USAs sentralkommando sier at to handelsskip med amerikansk flagg har seilt trygt gjennom Hormuzstredet som et ledd i USAs operasjon i havområdet. Situasjonen mellom Iran og USA er svært spent i dag etter de motstridende meldingene. Dette bare understreker hvor alvorlig situasjonen er, det sier statsminister Jonas Gahr Støre, som i dag deltar på et toppmøte i Armenia.
2: Jeg møter jo her nede på dette møtet av europeiske ledere fra hele Europa. Land som sier at de kommer til å ha flybensin i 2-3 uker til, som er veldig mye dårligere stilt enn det vi er. Så denne krisen, den begynner å slå ut. Du ser det på mangel på gjødsel, mangel på industriprodukter. Og det er klart, for hver dag som går så blir krisen mer alvorlig, og for hver dag som går så vil det ta lengre tid å komme tilbake til noe som er normalt den dagen dette forhåpentligvis er over.
0: Alarmen som advarer om mulige rakettangrep, den gikk i de forente arabiske emiratene i ettermiddag, men den ble avblåst etter kort tid. En skjør våpenhvile i krigen med Iran har vært på plass i rundt en måned, og varslet var det første på flere uker. Det melder nyhetsbyråene Reuters og AFP. Så hjem igjen. Marius Borg Høyby vil endre måten han sitter varetektsfengslet på. Han vil ha fotlenke resten av varetektsperioden, heller enn å sitte i fengsel. Ønsket i Høyby vil bli behandlet i et rettsmøte i tingretten på onsdag, det opplyser Oslo politidistrikt. Rettssaken mot Høyby gikk over 7 uker fra februar til mars i år, og dom i saken er ventet i juni. Så tar vi med at det er forsinkelser og innstillinger i togtrafikken øst for Oslo. Det er en signalfeil mellom Grorud og Lørenskog, og togstrekningen er stengt. Vi jobber med å rette feilen, sier Bane NOR, som varsler en ny oppdatering klokken 17. NRK Nyheter fikk du av Siri Finne-Mamon, og du finner flere nyheter på våre nettsider nrk.no. NRK Nyheter er tilbake om en knapp time.

Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: NRK Sport.
1: Har søkt etter svar.

0: Her NRK Nyheter klokka 17. Den norske forretningsmannen Stein Erik Hagen er død, 69 år gammel. Stein Erik Hagen døde av hjertestans i sitt eget hjem i dag, det skriver Hagens investeringsselskap Canica i en pressemelding. Dette kom brått og er en trist dag hvor alle vi som hadde gleden av å jobbe med ham kjenner på et stort tomrom. Samtidig går våre tanker til de pårørende og hans nærmeste, sier direktør i Canica, Jan Ole Stangeland. Hagen etterlater seg 4 voksne barn, 10 barnebarn og ektemannen Bendik Skinningsrud. Et sørkoreansk skip som ligger ankret nær Hormuzstredet har hatt en eksplosjon i motorrommet. Sørkoreanske myndigheter sjekker om et angrep var årsaken. Det er ikke meldt om drepte eller sårede ombord på skipet. Det er fortsatt usikkert om hva som skjedde i dag mellom Iran og USA i Hormuzstredet. Begge parter prøver å skylde på hverandre, det sier jurist og samfunnsviter Cecilie Hellestveit. Det har kommet motstridende meldinger i hele ettermiddag om Iran har angrepet et amerikansk krigsskip eller ikke. Amerikanerne avviser dette. Cecilie Hellestveit sier ingen av partene vil ha ansvaret hvis krigen starter opp igjen.
1: Begge parter forsøker å skylde på motparten for hvorfor eventuelt krigen tas opp igjen, samtidig som begge parter egentlig ønsker å bli sittende ved forhandlingsbordet, fordi krigen i neste fase kommer til å bli ganske omkostningsfull, særlig for Iran.
0: Og nå avviser revolusjonsgarden i Iran at noe fartøy har passert Hormuzstredet de siste timene. De 2 svenske tenåringene som er sikta for drapet på Økeren i Oslo og på en mann i Norrköping i Sverige, er varetektsfengsla i Sverige. Tenåringene er sikta for drapet på en mann i 20-årene som ble skutt og drept i Norrköping torsdag i forrige uke. De er også sikta for drapet på en 22 år gammel mann som ble skutt på Økeren i Oslo for en drøy uke siden. Norsk politi har uttalt at de ønsker de 2 tenåringene blir utlevert til Norge, men det er usikkert etter at de også ble sikta for drap i Sverige. En motorsykkelfører omkom i en trafikkulykke i Søredalen i Sandnes i formiddag. Sjåføren ble erklært død på stedet. Pårørende er varsla, melder politiet. Streiken i hotell- og restaurantnæringa kan bli trappa opp på lørdag, med over 300 nye medlemmer fra Fellesforbundet. Streiken starta 19. april, og det store stridsspørsmålet handler om sykepenger. Blir ikke partene enige innen lørdag, vil over 4000 ansatte totalt være ute i streik. Det var NRK Nyheter i denne omgang, og i studio Terje Tobias Tønne.
2: Det her er NRK Sport.
3: Du hører NRK Sport. Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
2: Det her er

0: NRK Nyheter klokka 18. En bil har kjørt inn i en folkemengde i den tyske byen Leipzig, det melder Reuters. Lokal politi sier at en bil kjørte inn i en gågate, der det var flere mennesker som ble truffet. Den lokale kringkasteren MDR siterer politiet på at to personer er døde, mens Bild melder at åtte personer er skadd. Mer om saken kan du lese på nrk.no. Forretningsmannen Stein-Erik Hagen er død, 69 år gammel. Det kommer frem av Folkeregisteret, det var avisa E24 som omtalte dødsfallet først. Hagen var en av Norges rikeste menn og er kjent for å bygge opp dagligvarekjeden Rimi. Han var også styreleder i Orkla. Reporter Martin Fjørtoft forteller om Hagens bortgang.
1: Konsulentselskapet First House har skrevet en pressemelding. Der kommer det fram at dødsfallet kom brått på. Han døde brått i sitt eget hjem etter en hjertestans, skriver First House. Førstehjelp ble umiddelbart igangsatt. Helsepersonell kom til stedet og forsøkte livreddende behandling, men livet sto altså da ikke til å redde. Så er det slik at Hagen etterlater seg fire voksne barn, 10 barnebarn, og han var også gift med ektemannen sin, Bendik Skinningsrud. Han har vært gift 2 ganger tidligere, først med Nina Paulsen og deretter med Mille Marie Treschow.
0: Høyreleder Ine Eriksen Søreide sier at Stein-Erik Hagen var en fargeklatt det var lett å bli glad i. Hagen har stått Høyre nær politisk og har vært partiets største finansielle støttespiller over mange år. På vegne av hele Høyre vil jeg uttrykke stor takknemlighet for det Stein-Erik Hagen har betydd for partiet, sier Søreide. Han har også betydd enormt mye for norsk næringsliv og hatt et stort samfunnsengasjement, avslutter Høyre-lederen. USAs sentralkommando sier at 2 handelsskip med amerikanske flagg har seilt trygt gjennom Hormuzstredet som et ledd i USAs operasjon i havområdet. Revolusjonsgarden i Iran avviser at fartøy har passert Hormuzstredet de siste timene. Situasjonen mellom Iran og USA er svært spent i dag etter de motstridende meldingene. Dette bare understreker hvor alvorlig situasjonen er, sier statsminister Jonas Gahr Støre, som i dag deltar på toppmøtet i Armenia.
2: Jeg møter jo her nede på dette møtet av europeiske ledere for hele Europa. Land som sier at de kommer til å ha flybensin i 2-3 uker til, som er veldig mye dårligere stilt enn det vi er. Så denne krisen, den begynner å slå ut. Du ser det på mangel på gjødsel, mangel på industriprodukter. Og det er klart, for hver dag som går så blir krisen mer alvorlig, og for hver dag som går så vil det ta lengre tid å komme tilbake til noe som er normalt den dagen dette forhåpentligvis er over.
0: NRK Nyheter i studio, Terje Tobias Tenne.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: NRK Sport.
1: NRK Sport på plass og gir deg fotball denne kvelden. 7. runde av Eliteserien avsluttes i kveld med Bodø-Glimt mot Molde på Aspmyra. Et oppgjør mange vil kalle en klassiker. Vi skal straks dit, men raskt innom Premier League for å fortelle at Chelsea har gått på en skrell i ettermiddag. De tapte 3-1 mot Nottingham Forest, og vi kunne se på TV-bildene på slutten av oppgjøret at Chelsea supporterne, de forlot stadion og gikk hjem da i sør-vest London i kveld. Fra klokka 21 så skal vi følge Everton mot Manchester City, et City på andre plass i Premier League. De er 6 poeng da bak Arsenal som leder. Det var Premier League nå, men det blir mer Premier League fra klokka 21. Nå er det klart for eliteserieoppgjør da. Det vil si det er under 9 minutter til avspark på Aspmyra. Hjemmelaget Bodø-Glimt altså er klare for cupfinalen. Der møter de Brann. Det skjer førstkommende lørdag. Og når det gjelder cupfinalene mellom Bodø-Glimt og Molde, så har Molde hatt et godt grep om dem og om Glimt. Sitter det i hodet på Glimt-spillerne i kveld, tror du, kommentator Bjarne Brandal?
2: Nei, vi får se. Jeg tror vel egentlig ikke det. Altså, Glimt hadde ordentlig trøbbel i disse to cupfinalene mot Molde. Gikk på 1-0-tap begge gangene over en kort periode. Det var først cupfinalen i 21 som ble spilt i 22. Tapte på våren, første, tror jeg var 1. mai 22 den ble spilt, og tapte 1-0 der. Og så over i 23 så var det en ny cupfinale mellom de her to lagene. Også der så vant Molde med 1-0. Så Molde har, hvis du ser på cupfinalene, så har Molde hatt et meget bra grep på Bodø-Glimt akkurat der. Og Molde kommer jo til Bodø og Aspmyra med en forsterka selvtillit, har fått sving på det de holder på med, og har jo smadra Vålerenga på Aker stadion for 8 dager siden. Så ja, det er selvtillit hos Molde foran kveldens oppgjør da.
1: Ja, jeg kalte det en klassiker, står for den, for disse to lagene har altså kjempet om gull og sølv i serien de siste årene.
2: Ja da, de har jo vekstret litt på det, denne første og andre plassen i Eliteserien, så de har hatt masse fight av seg imellom. Og så har de akkurat i år så har de litt sånn stein i skoene for begge lagene, men hvis du ser på tabellene så er de jo på, de er på tur opp. Molde har løftet seg oppover på Eliteserietabellen, og det har også Bodø-Glimt gjort. Glimt nå litt foran, ligger på 4. plass på Eliteserietabellen, og Molde ligger på 6. plass. Og disse to lagene, de har ambisjoner om selvfølgelig å være der de har vært mange en gang i de siste årene, altså å fighte om det edleste metallet som skal deles ut når en eliteseriesesong er over. Så det blir moro å se hvordan de kommer ut, og hvordan de fremstår her på Aspmyra stadion i kveld da.
1: Det blir spennende, Bjarne. Vi skal snakke mer med deg etter hvert, men avspark er under 7 minutter unna, snart nærmere 6 minutter, men først litt musikk.

0: Paris Rhea med Josephine her på NRK Sport. Her skal vi til den siste kampen i den sjuende runden i Eliteserien. Det er Bodø-Glimt mot Molde på Aspmyra. Det har akkurat blitt fyrt opp, eller vi hører resten av fyrverkeri. Bjarne Brandal, avspark altså om under to minutter nå. Hva slags kampbilde ser du for deg mellom Glimt da på fjerdeplass og Molde på en sjetteplass på tabellen?
1: Ja, to lag som kjenner hverandre godt, to lag som kommer til å angripe her for å få tre poeng i kveld. Bodø-Glimt går selvfølgelig før det her på eget kunstgress, men vi kommer ikke til å se et Molde-lag som legger seg så alt for mye bakpå. Molde har masse kvalitet i sitt lag, og de er her på Aspmyra stadion for å bevise at de skal være et topplag også i år da.
0: Ja, og nettopp en av kvalitetene i Moldes lag er kaptein Emil Breivik, for øyeblikket toppskårer i Eliteserien. En slags motor i laget kan vi vel tørre å kalle han. Hvordan skal Glimt stoppe Breivik?
1: Ja, det må jo de selvfølgelig ha diskutert og foran denne kampen her i kveld, fordi at Emil Breivik, han er jo nesten i sin livsform da. Han skårer fra alle mulige og umulige posisjoner. Toppskårer i Eliteserien med seks mål. Så det blir interessant å se hvordan han gjør det her i solskinn på Aspmyra stadion.
0: Vi er bare sekunder nå unna avspark, Bjarne. Du har vel start 11 også foran deg.
1: Ja da, vi skal ta dette. Det er jo tre endringer hos Glimt, og så er det en hos Molde. Men vi tar kanskje rosin i pølsa. Det er at Ola Brynildsen, den tidligere Molde-spilleren, han har kommet seg såpass fit og i shape og i form og hele sulamitten at han sitter på benken. Så Emil Breivik er jo selvfølgelig artig å følge med han, men det blir også interessant å se om Ola Brynildsen kommer seg inn på her mot sitt gamle lag. Brynildsen har jo skåret masse på Aspmyra, men nå skal han, ja, vi håper vi får se han i den gule drakten her i denne kampen, som skal ledes av Rohit Sagi, og han står klar, fløyta i munnen på Sagi. Kasper Høg bak ballen. Han skal ta avspark for Bodø-Glimt. Skal se på lagene om litt. Vi tar avsparket først her nå. Der blåser vi dette i gang. Og så er vi utrolig glad for at snøbygene, de har fjernet seg de fra Bodø-byen. Og sola har tittet frem i grevens tid. Så vi slipper noe snøballkamp her i kveld. Det er vi ikke interessert i. Vi vil ha best mulig spilleforhold. Og akkurat nå så er det i høyeste grad en liten bris langs at med stadion her er det. Så ser vi et Glimt-lag med ball, og vi ser også et Molde-lag som står veldig høyt i sitt press, og som ønsker ikke å gi Glimt all verden av muligheter, men Glimt tar over her nå. Innledningsvis på denne første omgangen kommer fra venstre inn i banen, prøver han å Patrick Berg som ligger der. Patrick Berg får ikke den ballen. Blir litt hengende litt rann etterpå gjenvinning av Glimt der inne på banehalvdelen til Molde. Skal vi se om vi kommer oss igjennom med lagoppstillingene. Kan de ta endringene først? Har vi gjort det for de som sitter og spent på? Har Glimt noen endringer? Ja, de har det. De har tre endringer hos de gullkledde i kveld. Alesami og Bjørkan, de starter i forsvaret. Og Evjen, han er på midtbanen. Det er de endringene hos Glimt, men det må vi se her nå, for det kommer Jens Petter Høge fra venstre. Jens Petter Høge, han skyter fart, han er inn 16 meter til Molde, går langs her, over til Blomberg. Blomberg, du kan score, du kan skyte rett på Molde sin keeper. Ballen ut i felt igjen, svever kula gjennom 5 meter og 16 meter hos Molde. Glimt sklir der ut, Jens Petter Høge får ikke den ballen, og Molde klarer vel å rødde så høvelig opp i det. Molde har en endring, de har Kristensen inne på midtbanen, og det betyr jo at Hoff henviste til benken. Alesami Bjørkan kom på for Gundersen og Mæthe, og så er det Evjen som starter på bekostning av Fet. Det er de endringene som er på laget. Glimt fortsetter her nå med Blomberg, han inn i 6 meter til Molde, skrur den ballen inn. Molde hedda litt utover der, kula den bare landet rett utenfor 6 meter til Molde. Nå er det Glimt som står og trøkker, har tatt litt kommando innledningsvis her, 2 minutter ut i første omgang mot Molde, som får et innkast og får roa litt ned. Bodø-Glimt har, bortsett fra de tre som vi har nevnt der, de har Haikin i mål, Bjørtuft sammen med Alesami og Bjørkan, som altså startet her i kveld. Sjøvold og gløtter vi inn på midtbanen til Bodøglimt, så finner vi Berg, Auklend, Evjen. I angrepsrekka så det fast takst at der Kasper Haug sammen med Hauge og Blomberg, som vi har referert litt til. Blomberg har vært frem på et par ganger i startsekundene av oppgjøret her mot målet på Aspmyra stadion. Kampbildet litt grann av det samme. Det foregår inne på banehalvdelen til Molde. Innkast for hjemmelaget. Tas kjapt litt bakover i banen. Patrick Berg, kaptein hos Glimt i kveld. Styrer det greit og Glimt fremover i banen. Slås inn i Molde sin 6 meter. Der ligger Dæhlie. Dæhlie god hånd. Avverger den for Molde. Ikke utsolgt på Aspmyra stadion i kveld. Og Molde, de har fylt opp litt grann av borteseksjon. Der vel en 20-30 stykker som støtter de blåkledde som ute på her, som har masse gode minner fra oppgjør mot Bodø/Glimt. Spesielt da på Ullevål og de to cupfinalene som Molde tok Bodø/Glimt med 1-0 i begge to. Under Molde sin tur har ballen 10 meter utenfor sin 16 meter med Bolde. Risa over til Hansen. Bolde flytter seg over midtstreken med nød og neppe. Blåsedommer Rohit Sag her etter frispark til Bodø/Glimt 20 meter inne på banehalvdelen til Molde. Et Molde-lag som har Posiadala i mål. Hansen, Stenevik, Kabini og Risa. På midtbanen ligger Emil Breivik. Skal Emil Breivik styrke sin posisjon som toppskårer i Eliteserien her på Aspmyra i kveld? Følg med han er i kanonform. Glimt som rider litt opp på venstre sida, så kommer seg inn i 16 meteren til Molde. Gjestene de rydder opp. Videre så har Molde har en veldig sterk midtbane med Breivik Kristensen, som altså startet kampen i kveld. Mats Møller Dæhlie var involvert i stad. Sto flott og forsvarte 6 meter til Molde. På topp ligger Hestad, Gulbrandsen og Granås for Molde. Og de står nå i solskinnet. Aspmyra stadion, stort sett hele banen ligger i solen, og vi sklir oss innover på banehalvdelen til Molde, så det der en liten skyggeside der, og der har Bodø/Glimt ballen utenfor 16 meterne til Molde her nå med hjemmelaget, selvfølgelig i sine helgule klassiske drakter for Bodø/Glimt på Aspmyra stadion, et Bodø/Glimt-lag som skal friste en ny cupfinale når vi kommer oss til lørdag 9. mai. Brann er motstander, et Brannlag som er i kanonslag og som har gått fra den ene storseieren til den andre. Bodø/Glimt slår oppover mot Blomberg. Blomberg inn i 6 meter til Molde. Molde de har kontroll der bak og vinner også et innkast på egen banehalvdel. Kabini tar innkastet for Molde. Litt bakover i banen. Hansen for Molde. Litt vanskelig slår han den ballen. Har Molde litt for trøkk på seg når de skal spille seg ut fra egen banehalvdel. Blir stående med ballen rett utenfor egen 16 meter. Slår bakover til keeper der. Molde-keeperen møter ballen på 5 meters hold for slått ballen oppover. Nå Molde kan dere ta det oppover i banen. Dæhlie for Molde til Hestad.

Her igjen inn i 16 meter til Molde. Bodø/Glimt ville ha et hjørnespark, for ikke det hos mannen som blåser light i fløyta. Ruiz Hage, han blåser i fløyta. Utspark fra Molde-keeper. Molde med ballen noen få meter utenfor sin 16 meter. Oppover til Erik Hestad. Ja, det ble blåst et innkast der, tar det Glimt utrolig fort. Kastes til Jens Petter Hauge. Lite spillemessig overtak til Bodø/Glimt på de første 8 minutterne som er passert av kveldens oppgjør her. Bodø/Glimt mot Molde, det står 0-0. Sjøvold er høyt opp her. Sjøvold går mellom to spillere, slår utover til Berg. Berg kan skyte med noen løfter ballen inn i 16 meter til Molde. Og der er Dæhlie og rydder opp atter en gang. Dæhlie møter ballen på 8-9 meters hold foran sin keeper. Slår ballen langt utover i banen. Bodø/Glimt ligger og venter på den. Bjørtuft til Sjøvold. Breivik er oppe der og jager litt mot Bjørtuft. Prøver å komme seg litt oppover i banen nå. Molde mener Bodø/Glimt som har ballen. Patrick Berg skrur den oppover mot Blomberg. Blomberg får aldri den. Her er Risa og møter den enkelt og greit. Helt inn motsatt til Glimt sin keeper Haiken utenfor egen 16 meter, slår langt oppover i banen. Molde og møter den med et hodestøt midt på sin halvdel, forflytter kula over midtstreken. Retningen er mot Emil Breivik. Emil Breivik får ikke den. Sjøvold får ballen, og Glimt lusket seg over midtstreken. 0-0 i Bodø. Hauge får press på seg fra to målespillere. Tåfreser bare ballen på tvers av banen. Glimt beholder ballen, men målet forsvarer seg godt. Har ikke sluppet Glimt til i all verden, selv om Glimt har til og mye ball inne på banehalvdelen til Molde, der en god del av spillet har foregått på de første 11 minutterne i dette oppgjøret her på Aspmyra stadion. 0-0 mellom Bodø/Glimt og Molde. Molde rødda den ballen ut over sidelinja, innkast til Bodø/Glimt. Håkon Evjen prøver å trikse seg mellom to målespillere, klarer ikke det, men Glimt tar med seg Sjøvold. Sjøvold, han får ballen, og han har farta, så skrur han den inn i 16 meteren til Molde, og så er det blåst. Det blåste frispark til Molde rett utenfor deres 5 meter. En brukbart forsøk mot Kasper Høg. Kasper Høg ligger og lurer inn i 16 meter til Molde. Får ballen i si retning. Kanskje litt for røft der. Ja, det blir frispark mot Kasper Høg. Ut fra Molde-keeperen. Risa. Så er Kasper Høg som har en gjenvinning der. Kasper Høg, han vinner ballen svagt av Molde, som møster ballen rett utenfor sin 16 meter. Og rødder det sånn høvlig greit opp Molde, mens ballen over kortlinja til kampens første hjørnespark til Bodø/Glimt. 12 minutter ut i det her oppgjøret, så er det hjørnespark til Patrick Berg og Bodø/Glimt. Legg opp til en kort variant her, ser det ut som. Mats Møller der, han står klar. Kommer den korte varianten, så skal han rushe ut for å ødelegge det opplegget der. Og da, ja, det blir en kort variant. To kjappe trekk fra Glimt som ligger utenfor 6 meter til Molde. Blomberg skyter. Blomberg er enkelt.

Breivik. Breivik kastet seg inn i det skuddforsøket fra Blomberg og stoppet det. Ballen utover i banen, midt på banen med ballen. Og så er det Glimt som er alt for upresist med Hauge. Hauge får ikke kontroll på ballen. Og innkast til Molde. Gjestene med ballen her på Aspmyra stadion. Et Molde-lag som har funnet formen. Kommer jo fra 5-1 mot Vålerenga og har virkelig begynt å få sving på det. Et Molde-lag som alltid har medaljeambisjoner, så også i år. Ut fra Molde sin keeper litt oppover i banen med Molde. Der er trangt, det er vanskelig, men kommer seg ut av det. Kabini, hva gjør du? Jo da, tar med seg den ballen. Får vi et forsøk her nå fra Molde på deres venstre side. Granås. Vinner også et frispark, og det er Mats Møller-Lærlig. Han klapper i hender og vil ha folk oppover i banen. Frisparket tas bakover, og der de får til slutt ballen midt på banen. Risa for Molde. Står 0-0. Straks første kvarteret av dette oppgjøret svidda, uten at vi har notert en helt stor målsjansen. Glimt har vært frem på og trøkket Molde litt bakover. Molde har tatt unna det meste som har kommet. Molde med ballen. Rett utenfor sin 6 meter. Det er Risa som er der. Bruker lang tid på å komme seg oppover i banen. Gjestene. Kabini. 4-5 meter oppover med han. Får ikke til der heller. Molde slår bare til Granås. Granås får en glippspiller i ryggen og mister den ballen. Ja, dette er første omgang i Eliteserieoppgjøret mellom Bodø-Glimt og Molde. Her i solskinnet. Snø har blitt til sol. Strålende spilleforhold. Molde litt sånn avventende, har på ingen måte eksplodert, men kan komme her nå. Breivik midt på banen med ball. Og også han må ta de 2-3 stegene bakover i banen for Molde. Derli. Får du ballen? Og Derli, han tar med seg ballen over midtstreken. Her kommer Molde på et forsøk. Det blir første forsøket til Molde her nå. Klarer Glimt å rydde opp der bak. Nå kan Molde avslutte. Nå Glimt litt i trøbbel. Molde viser styrke der inne i 16 meter til Glimt. Men avslutningen kommer ikke fra Molde. Men det er det beste forsøket som vi har her nå til Molde. 16 minutter ut i oppgjøret. Hadde avslutningsmuligheten der, tok den ikke, ble litt for omstendelig. Og Glimt rydde opp med Molde på en ny bølge. Fra høyre nå med Molde her ute på Aspmyra stadion. Der de er der. Går med ball litt bakover i banen, så da er jo Glimt godt etablert på sin halvdel. Risa til Hansen. Hansen slår ballene 10 meter oppover i banen. Tilbake til Risa. Hansen får ballen her nå, så det er Kristensen som altså startet i kveld for Molde. Han til Kabini. Kabini går, og så han går bakover i banen. Derlig, bygger langsomt oppover, og så det er
Breivik som ligger der. Han selvfølgelig presis sånn. På ball tilbake. Breivik springer inn i 16 meter til Bodegrymt. Får den så vidt på panneluggen. Får ikke ordentlig kontroll på den ballen. Emil Breivik, toppskåren i Eliteserien. Han bare forlenger ballens bane enkelt inn til Haikin. Og da har Haikin ballen utenfor egen 16 meter. Tar med seg Al-Sami. Snart halvspilt første omgang mellom Bodø/Glimt og Molde. Ingen av lagene har vært i nærheten av å score mål. Molde fikk sitt første angrep her i stad. Kom seg inn i 16-meteren til Bodø/Glimt, men manglet litt på besluttsomheten der. Og fikk ikke testa Bodø/Glimt sin keeper på skudd. Patrick Berg midt på banen med både han og ballen.

0: forsvare seg godt. Lar Glimt trille ball, Glimt med Sjøvold. Sjøvold som ligger på høyre sida, flytter både ballen og seg selv litt mot venstre. Mangler presisjon her, Glimt roter bare vekk den ballen, ingen som tar imot den. Granås før målet sier at ok, jeg kan ta over den ballen. Og det målet sin tur. Angriper Glimt fra høyre her på Aspmyra stadion. 0-0 etter 20 minutter. Rota Molde, den ballen vekk, jeg gir den til Håkon Eivind tar den feilpassningen. Det gir Bodø-Glimt en overgangsmulighet her nå. Jens Petter Hauge, tar du den? Prøver å tre den videre. Jens Petter Hauge, du kunne ha skutt der. Nytt forsøk fra Glimt, så kommer ballen inn i 16 meter til Molde, og Molde dundrer den ballen høyt til værs. Breivik som er der. Glimt rota litt på den overgangsmuligheten, ender opp med et innkast på høyde med Molde sin 16 meter til tar den kort til Blomberg til Håkon Eivind med barn, Patrick Berg. Nå går det fort med hjemmelaget. Sjøvold slår den inn, og så kommer headinga rett til side. Kampens største mulighet her nå, 20 minutter ut i oppgjøret, så det er Jens Petter Hauge som er oppe med et hodestøt. Sjøvold som slår inn fra høyre litt utover, ballen havner på 6-7 meters hold. Jens Petter Hauge med headinga som vender litt bort ifra Molde-buret og går til sides. Men det er kampens beste mulighet fra Hauge og Bodø-Glimt. Ut fra målet sin keeper her nå til Risa. Mats Møller der også på den ballen, midt på egen halvdel. Bruker lang tid her nå med målet på å komme seg oppover i banen. Risa venter bare litt rann. Blomberg står og kikker på han som en sånn stirreduell mellom de to. Hansen for Molde har ballen utenfor egen 16 meter fortsatt, så kommer et langt spark oppover. Det kan funke det mot Gulbrandsen får ikke den. Det er Glimt hode som kommer i veien der. Bodø-Glimt tenner ballen litt oppover, så det er Håkon Eivind for Bodø-Glimt. Han bruker farta, tar med seg Sjøvold får på seg Kabini. Kabini ordnet den enkelt og greit, stoppet Glimt-angrepet der, målet spilleren. Emil Breivik er også der. Kristiansen med ballen. Litt sånn avventende fotball fra både Molde og Bodø-Glimt. To lag med masse kvalitet i spillerstall. Har ikke tatt det ut her nå. Emil Breivik får ballen, og så prøver han seg på en stikker. Ingen er med på den. Ja, slår seg litt på låret der Emil Breivik, for den passningen hans var uten adresse. Ingen som var med på den. Bodø-Glimt får ballen. De bare blåser litt oppover i banen til Molde. Og Risa. Skrur den ballen videre til Kabini. Så det er Derli for ballen. Han vil fremover i banen. Det er den veien det må gå oppover for målet til Granås. Derli signaliserer at han ønsker seg litt bevegelse på topp. 24 minutter på klokka. Dette Bodø-Glimt mot Molde. Det et oppgjør som står 0-0, og vi hadde en halv sjanse så langt I denne kampen. Headingen fra Jens Petter Hauge. Målkeeper hadde I og for seg god kontroll på den ballen som gikk en halv meter til side for mål. Utoppleve så det vært stillingskrig krig mellom de gulkledde og de mørkeblå her på I solskinnet på Aspmyra stadion. Bjørkan får Glimt. Han blåser på venstre sida, tar med seg Jens Petrøgge. Jens Petrøgge tvers over, der står en del Glimt-spillere venter på den. Håkon Evjen tilbake til Hauge. Og skyt og keeper bokser den over på nytt. Det Jens Petrauge som har regien, og den ballen den går rett I nota. Dersom ikke målekeeperen først på den, og det han, og bokser den ballen over. Ja, en sterk avslutning. Og så det bra av Molde sin keeper som på den, får løftet den ballen over mål til hjørnespark for Bodø-Glimt. Der fikk vi litt action I denne kampen. Jens Petter Hauge med hodet I stad, nu med høyre foten. Skyt hardt, skyt godt. Og en opp med et hjørnespark fra venstre her nu, Bodø-Glimt. Kort variant, tas til Sjøvold, så kommer ballen inn I 16 meter til Molde. Og der Molde-keeper og plukker den enkelt og greit. Fra han. Molde med ballen på egen halvdel. Der har vi sett mye til Molde-lag som har brukt lang tid. Dæhlie har vært involvert. Masse her I første gang oppover for Molde. De får bare ballen som retningen vel oppover mot Emil Breivik. Han får ikke den ballen. Bodø-Glimt bryter midt på bana. Med Sjøvold. Sjøvold han tar en lang cross motsatt side mot Jens Petter Hauge. Jens Petter Hauge. Nå Glimt inn I 6 meter til mål. Det kan bli noe her nå for Bodø-Glimt. Blokkeres ut til hjørnespark for hjemmelaget. De har kjørt masse korte varianter uten at det har blitt det helt store. Skal vi se om de tar en ny kort variant her nå, Bodø-Glimt. 27 minutter ut I første omgangen mot målet. 0-0 stillingen. Hjørnespark til Patrick Berg. Kort eller langt? Patrick Berg denne gangen så kommer ballen inn I feltet. På bakre stolpe. Så løsner Glimt skudd. Håkon Evjen som blir liggende der I skuddøyeblikket. Håkon Evjen han skyter. Han ramler litt får løsnet skudd og så ramler han rett I foten til Kabini. Ja, Kabini han rødder opp for Molde. Får den ballen ut til et hjørnespark for Håkon Evjen og Bodø-Glimt. Og Håkon Evjen han der og tar den ballen. Høyt. Slås den ballen inn I feltet. Glimt med ballen. Løfter den tilbake inn I 5 meter til Molde. Molde hedder utover, så kan bli en overgangsmulighet for Molde. Tar ikke den. Kabine ligger der og lurer. De har også Gullbrandsen som involvert. De to får ikke helt til å sitte nå. De kommer inn på banaldel til Bodø-Glimt. Kampen løfter seg her nå. Glimt med ballen, der det null presisjon. Slår en lang passning fra venstre inn I 16 meter til Molde. Blomberg I nærheten av den ballen, men får den ballen 10-15 meter foran seg når han rusher inn I 16 meter til Molde. Og ballen ut over kortlinja, så utpark fra Molde-keeper. Tre trekk, og så Molde litt høyere I banen. Lang passning oppover der. Ingen oss i Glimt, og så gjør Glimt akkurat det samme. Litt upresist fra begge lag her nå. Får vi litt stopp i spillet. Det Risa som setter nede. Dommer Rohit Sage borte og prater med han. Blir som en liten timeout her nå i det vi nærmer oss halvtimen i denne første omgangen mellom Bodø-Glimt og Molde. Risa er oppe. Rohit Bodø-Glimt er misfornøyd. De vil ikke ha dette i gang. Rohit Sage, han må kjefte med fløyta si, bruker fløyta si for å få Molde-spillerne tilbake på banen. De hadde en liten kolokvi der borte, Molde-spillerne. Prater litt sammen mens Risa lå nede. Risa, han er oppe, og Molde har vel kjørt en kjapp taktisk runde. Har ikke kommet ordentlig i gang her, Molde, i kveldsoppgjøret mot Bodø-Glimt. Halvtimen er passert, 0-0 står det, hjemmelaget. Har hatt to muligheter, begge to fra Jens Petter Hauge. Nytt forsøk med både Hauge og Bodø-Glimt. De ligger og lurer her nå utenfor 6-meteren til gjestene. Så kommer ballen inn der. Molde forsvarer den utover i banen, mens assistentdommer er oppe med sitt flagg og signaliserer for en offside. Kasper Høge er misfornøyd, han slår ut med hendene, synes at det går lang tid på dette. Synes også dommer Sagi. Vil ha ballen i spill, Sagi. Og det får vi nå her fra Molde sin keeper, og da slår han langt opp på retningen. Den er mot Gulbrandsen som ligger der oppe og lurer. Ikke så verst det. Gulbrandsen får ikke tak i den ballen, for det er sjøball hos Bodø-Glimt. Til Bjørkan. Bjørkan passerer midtstreken her nå. Stemningen på tribun, den er god. Hos et cupfinale klart publikum som skal til Ullevål på lørdag og kjempe om en mulig cupfinaleseier. De som har ødelagt for Bodø-Glimt de to siste gangene Bodø-Glimt har vært på Ullevål i en cupfinale. Det er med ut på Aspmyra stadion her nå. Molde har tatt Glimt i de to siste cupfinalene som Glimt har vært der med en 1-0 seier begge ganger. Så har Molde klart det på Ullevål. Nytt forsøk fra Bodø-Glimt på lørdag. Da er det Brann som er motstander. Et Brann-lag som er i storslag. Glimt med håpløs tvers over passning. Hestad sier ja takk, den tar jeg. Og da kan overgangen komme for Molde. Hestad oppover mot 16 meter til Glimt. Blir stoppet der, men Molde beholder ballen. Nå er det de som får ha kula inne på motstanderen sin halvdel. Skal vi se hva Molde har i seg her nå. Hansen for Molde. Vel faktisk å gå litt bakom der, helt tilbake til egen keeper Molde. Har ikke gnistret voldsomt av Molde på det vi har sett så langt i denne første omgangen. Kabini, kan du gjøre noe? Jo da, gjør en bra passning her nå. Kabini for Molde, og da kommer de fra venstre sida. Granås tilbake til Kabini. Får vi en skikkelig avslutning her nå fra Molde. Hansen ligger og vaker utenfor 16 meter. Så får de ballen inn i Glimt sin 16 meter. Støtes ut fra Berg som møter den. ny innledning I innleggsmulighet for mål. Her kommer det innlegget. Glimt også først på den. Med nytt og allreit forsøk fra Molde. Ballen hentes ut på 6 meter til Glimt. Kabini der. Kristensen. Molde fortsetter med ball. Går bakover I banen til sin keeper som står utenfor 6 meter mål. Keeperen litt rann I trøbbel der. Risa hjelpes til. Molde har ball. Bruker lang tid her på Aspmyra stadion. Med ball. Derlig. Klarer å finne Kabini der. Kabini han ligger midt på banen for Sjøvold på seg. Ballen tilbake til Derli. Derli slår kjapt oppover til Granås. Han til Hestad. Risa før Molde midt på egen banehalvdel. Vi står nå bare og tråkker litt på lærkula. Derlig for barnet. Han gjør det helt rette. Han tar til Gulbrandsen. Gulbrandsen kan score en råpet mål. Gulbrandsen og skåret på en kjempe keepertabbe av Haikin. Gulbrandsen han skåret. Haikin på bærtur. Og Molde går opp til 1-0 her. Den sjansen ganske utrolig at Molde får ut av ingenting der de gjør det rette lang passning oppover I banen I et Molde-lag som ikke har vært I nærheten av noen ting oppover mot Gulbrandsen og så går Haikin utenfor sin 16 meter og skal bare brøste den ballen ned Haikin prøver å ta ballen på brøstet klarer ikke det Gulbrandsen han stormer inn der tar ballen og så triller han det I det tomme målet kjempetabbe av Bodeglimt sin keeper bra av Derli og Gulbrandsen som setter opp dette Molde foran får scoring her nå ut av absolutt ingenting Derli altså slår opp til Gulbrandsen. Gulbrandsen han følger på utfordrer mot Haikin Haikin utenfor 16 meter og rota der prøver vel å ta ned den ballen på brøstet og I det han skal ta ned den ballen på brøstet så får han Gulbrandsen opp I kroppen og Haikin møster den ballen og Gulbrandsen han sklir innover I Glimt sin 16 meter ballen litt på vei vekk ifra mål men følg den Gulbrandsen og trilla rett foran to Bodø-Glimt-spillere så trilla han den ballen I mål til 1-0 til Molde her på Aspmyra stadion og det tror jeg Molde skal være veldig fornøyd med har ikke skapt noen verdens ting før ballen ligger I mål sterkt av Molde som klarer dette på Aspmyra Da ser det målskårer Gulbrandsen som sitter nede. Det nok det løpet som han la ut på der som kostet en del. Roit Sage borte og løfter han opp. Tar han I handa og sier «Come on, Gulbrandsen, vi fortsetter her». Men det kostet nok. Det kostet en del, men lykkes maksimalt Gulbrandsen og... Molde, lang passning fra Derli oppover I banen. Ser ut som at Haikin har fullstendig kontroll på den situasjonen. Burde hatt det. Altså Haikin han røkk utenfor sin 16 meter og vel å prøve å brøste den ballen ned og klarer ikke å få kontroll på den ballen. Og Gulbrandsen han fortsetter etter at Haikin møster ballen som sklir litt fra Haikins venstre side. Så fortsetter Gulbrandsen og jage den ballen og klarer å få med seg ballen, og så triller han den rett og slett i mål til 1-0 for Molde her på Aspmyra. Publikum vil ha straffe, det vil ikke Rohit Sagi. Jeg tror den er alt for soft. Håkon Eivind som går over ende. Rohit Sagi, han er i situasjon. Bare noen få meter ifra der. Ut fra Molde-keeper. Litt oppover i banen. Ingen Molde-spiller som tar imot den ballen. Der ligger Bodø-Glimt som ligger under mot Molde på Aspmyra stadion. Kjempebrøler av Haikin. Som gjorde at Gulbrandsen kunne trille ballen i mål. Seier til Molde her i kveld. Det vil jo løfte laget enda mer, som altså har denne sterke 5-1-seieren mot Vålerenga med seg. Her er det Patrick Berg som prøver seg utenfor Molde sin 16 meter, får på seg et par spillere av Molde. De først på den, sender bare ballen utover, han nok må forsvare seg nå. Molde mot Bodø-Glimt. Blomberg vil skru den ballen inn i 16 meter til Molde, klarer ikke det, så det er Sjøvold som er på den, og så er Blomberg på nytt, og så er heading fra Kasper Høg. Kasper Høg, han liker å vente på det. Den ballen, møter den med hodet, til side for mål. Forsøk fra Kasper Høg og Bodø-Glimt. Blomberg skrur den ballen mot Høg. Høg fighter med Stenevik. Kommer kortet til Molde-keeper. Får drøying av tida. Får kort der. Gult kort for drøying av tida. Har vel sikkert fått noen avvarsler hos Rohit Sagi allerede. Men Glimt har vært litt sånn tannløst her nå mot Molde, som har forsvart seg bra. Fikk en enorm gratis mulighet servert av Haikin, som var ute og skulle klarere en ball utenfor sin 16 meter og misset på den. Gulbrandsen sa bare ja takk, trillet den ballen i et åpent bur, og derfor står det 1-0 til Molde over Bodø-Glimt her på tampen av en første omgang, som har en 3,5 minutter igjen av den ordinære tida. Kommer Molde seg inn i garderoben med en 1-0-ledelse, så er de stor fornøyd. Har hatt en avslutning på mål og har fått den i nota. Nå er Glimt sin tur. Kommer inn i 16 meter til Molde. Men der er assistent, dommer og Rohit Sagi. De er enige om at det er en offside der. Og det er blåst. Dette er jo Bodø-Glimt sin generalprøve før lørdagens cupfinale mot Brann, og det har på ingen måte funket så veldig for hjemmelaget her i kveld. Så langt innen kampen mot Molde så har det vært tamt fra Glimt. Breivik med ballen nå midt på banen. Et Molde-lag som kommer oppover mot Kabini. Kabini, han slår 45 utover, og der er Breivik inn i 16 meteren til Bodø-Glimt. Sleng seg etter den ballen, får ikke ordentlig kontroll på siden avslutning, sklir den ballen til side for Glimt-keeper Haikin, som må ta på seg den scoringen som Molde har fått. Bra selvfølgelig av Gulbrandsen, som står i situasjon og utnytter tabben fra Haikin veldig fort. Litt sånn usikkerhet hos Glimt, har nå ballen ut på sin 16 meter. Sitter ikke 100% der bak hos hjemmelaget, men får med seg ballen til slutt. Så det er Patrick Berg som slår oppover i banen. Glimt fra venstre nå vil ha et... Vi har et frispark, får ikke det. Bjørka, som har tatt turen oppover dit. Øster den ballen utover sidelinja. Et minutt igjen av den ordinære tida her på Aspmyra stadion i en første omgang som har vært, halvveis fra begge lag. Men Molde har si scoring. Bodø-Glimt de jager utligningen her nå i sluttsekunden av første omgang. Jens Petter Hauge er der med ballen. Inn i 16 meter med Glimt, og så kommer det 45 utover der. Kasper Haug hedda, og redning på streken, kommer nesten ikke nærmere enn det der. Kasper Haug, han hedda, og så er det redning på streken. Og det er nært. Etter 44 minutter så er det den største muligheten til Glimt. Redning på streken av Molde. Nytt forsøk, ballen inn i 16 meter til Molde. Heddes der, rett til Molde-keeper som tar. Nå er han lynkjapt, vil jeg selvfølgelig ikke ha noe mer kort i kveld. Har fått et allerede fordrøying av tida, kjapt ut fra Molde sin keeper. Over til Haiken, Haiken på nytt utenfor sin 16 meter. Denne gangen har han god kontroll på det som skjer der, ut fra Haiken. Og så er det Sjøvold til Blomberg. Blomberg møster ballen nede med hjørneflagget. Holder oppover til Gullbrandsen. Gullbrandsen han møter ballen med hodet, prøver å hedde den litt oppover banen, men det er ingen hos Molde. Midt inne på egen banehalvdel så er det bare Glimt som står og venter på ballen fra målskårer Gullbrandsen. Gjør at Glimt prøver seg. Kasper Haug har ballen inne i gjestene sin 16 meter. Molde rødda opp. Sjøvold for Glimt. Pile ved Blomstedt, frispark på Anne Blomberg som går over en rett utenfor spissen av 16 meter til Molde. Kjapt opp i den situasjonen, dommer Sagi. Frispark til Bodø-Glimt, blir det med Patrick Berg og Håkon Evjen. Det er lagt til 3 minutter, vi er på overtid her i første omgang. Molde har skåret. Bodø-Glimt har jaget en scoring. Jens Petter Hauge har vært nært. Kasper Haug ble avverget på streken her i stad. Blåses det for den frisparksituasjonen til Glimt og Patrick Berg. Her kommer ballen inn i feltet. Målet først på den. Glimt er på andre ballen. Jens Petter Hauge han bommet fullstendig på ballen. Treffer ikke ballen. Løsner et skudd og Molde sender ballen langt, langt oppover. Alle spillere nå inne på banehalvdelen til Molde. Lang klarering, passerer midtstreken. Haiken henter den ballen til et Bodø-Glimt-lag som får ballen. Jager en utligning. Mangler presisjon. Kabini bryter. Skal Molde gå opp til 2-0 da? Blitt raid fra Molde her nå på overtida. Kabini som står bak den. Tar med seg Granås. Granås får barn. Bodø-Glimt organiserer seg der bak og gir Molde et innkast. Et minutt igjen av den tillagte tida. Molde 1, Bodø-Glimt 0 her på Aspmyra stadion etter en kjempetabbe av Glimt-keeper Haikin. Molde med kastet mot Glimt sin 16 meter hjemmelaget. Møter ballen kontant, får den utover i banen. Til Auklen. Auklen han bruker yttersiden av fotballskoen og tar med seg Bjørkan. Bjørkan 30 meter oppover i banen på noen få sekunder. Inn på banehalvdelen til Molde. Patrick Berg. Sjøvold. Kanskje siste forsøket fra Glimt her i første omgang. Håkon Evjen slår bakover mot Sjøvold. Treff kun de blåkledde inne i deres egen 16 meter. 30 sekunder igjen av den tillagte tida. Molde leder. Bodø-Glimt har hatt en tam omgang på eget kunstgress. Får vi et siste forsøk fra hjemmelaget før dommer Sagi skal blåse det her av. Kommer seg inn i 16 meter til Molde her nå, Glimt. Neira. Blir brutt for n-te gang, og da Sagi skal du vel blåse dette av. Gjør det. Gjør det. Nei, det er et innkast han bare blåser først, så da skal vi spille litt rann til, blir ikke blåst av. Men der blåser Ruud Sagi av en første omgang som har bydd på et Molde-lag som har vært klok, har lov å forsvart seg, tar en overgangsmulighet, forslått ballen høyt oppover i banen mot Gullbrandsen. Og Gullbrandsen han Møter da keeper Haikin som er utenfor egen 16 meter og rota det til. Haikin møster ballen der utenfor sin 16 meter. Gullbrandsen etter ballen og triller den i et tomt, tomt Bodeglimt bur. Så Molde, maks uttelling i denne første omgangen mot Bodeglimt. Og har en 1-0-ledelse med seg nå inn i garderoben på Aspmyra stadion.
1: Takk for det, Bjarne Brandal. Vi er tilbake med andre omgang etter pausen.

Brå slutt der. James Brown, Living in America. Det er Molde som leder 0-1 da, siden de er gjestene på Aspmyra, eller 1-0, vi trenger ikke å gjøre det så vanskelig. Leder de over Bodø-Glimt etter første omgang av Eliteserieoppgjøret i kveld. Den siste kampen altså i den 7. runden avsluttes i kveld. Et Bodø-Glimt som er klare for cupfinalen på lørdag, der møter de Brann. Nå må de slå tilbake her mot Molde på femteplass i andre omgang på Aspmyra.

Billie Eilish her på NRK Sport. Vi følger eliteserieoppgjøret mellom Bodø/Glimt og Molde. Det er Molde som leder 1-0 etter første omgang. Og det er også etter... Skal vi se da, at Fredrik Gullbrandsen satte ballen i mål. Det var en gavepakke rett og slett til måldenserne fra Nikita Haiken, som gjorde en målvaktstabbe, eller keepertabbe, som de fleste kaller det. Og ja, han var langt ute og ble felt, mistet kontroll, og Gullbrandsen kunne bare runde rundt Haiken rett og slett og satte ballen i mål etter 36 spilte minutter. Det er snart klart for andre omgang.

0: Ja, vi takker Girl in Red for litt musikk. Sånn ble det denne gangen. Too much her. Vi skal til gutta i gult og de i blått som spiller på Aspmyra i kveld. Bjarne Brandal, det er Bodø-Glimt av hjemmelaget som ligger under 1-0 for Molde etter første omgang.
1: Ja, det er helt korrekt det. Det målet som vi fikk i første omgang, det er jo en sterk prestasjon, kanskje først og fremst av Mats Møller Dæhlie, som har ballen på egen halvdel, og så fleiser han den av gårde, slår en lang pasning inn i bakrommet hos Bodø-Glimt, og der er det ikke balanse, og så er det først og fremst da en Bodø-Glimt-keeper som er vel litt nonchalant. Han føler at han har kontroll der, Haikin, og så skal han møte dette. Det er et passningsforsøket til Mats Møller der de skal brøste den ballen ned og så bare sende den videre til sine medspillere, men Haikin han misser på den brøstningsforsøket sitt, får ikke ballen ned på brøstet, den sklir av kassa til Haikin, og Gulbrandsen er etter ballen, triller den i mål etter 36 minutter, og derfor står det 1-0 til Molde. Vi klarer med andre omgang, Molde og Emil Breivik i avspark her i andre omgang på Aspmyra stadion. Vi rullet inn i andre omgang med et Molde-lag som er rett i angrep. Å, så skyter de neste i mål, og så gjør de faktisk det. Nei, det er offside, det er offside. For en start på andre omgang. Ballen i mål, men assistentdommer er oppe med flagget. Oi, oi, oi, oi, oi. For en power start av Molde fra avspark. Og rett opp og putter ballen i mål. Men avblåst for offside. Vel. Her er det Glimt som er heldig. Står og søv etter avspark Bodø-Glimt. Emil Breivik først. Haikin er på den. Tar den. Og så kommer... Ja, så blir det skutt i mål da. Men... Ja. Jo da. Den offside, den står den. Det var en enorm mulighet for Molde til å få ballen i mål. Rett fra avspark. Har selvfølgelig hatt en oppløftende pauseprat. Det er jo Gosvik som skyter. Har det er byttet for Molde her i tatt over for Gulbrandsen. Gulbrandsen som har skåret, han har gått av i pausa. Det så ut som han hadde føling med et eller annet etter at han satte ballen i mål. Det er en lang løpeøkt for Gulbrandsen, og han sørget for skåringen til Molde. Lå litt nede, er altså ute av kampen nå. Ikke med her i andre gang. Glimt sin tur. Kasper Haug. Til Jens Petter Hauge. Slår bakover, ligger Patrik Berg, kan du skyte? Patrik Berg, han skyter. Molde blokkerer, også er det samme der. Glimt takker ballen i mål, men det er assistentdommer som er oppe med sitt flagg. Offside for Bodø-Glimt på deres første forsøk her i andre omgang. Forløsnet skudd, spiller ingen rolle hvor den ballen ender opp. Det blir... Det er blåst for offside. Ja, synes det var litt sånn halvdødt i første omgang mellom Bodø-Glimt og Molde. Her i andre omgang så ser det ut som at begge lag har giret opp den starten til Molde fra avspark. Den var helt enorm. Breivik altså først med skuddet som Haikin tok. Ballen i nota på returen. Inn på nytt med ballen her nå, slår oppover mot Blomberg, Haikin nå står midt på sin banehalvdel, kikker oppover, slår retning mot Blomberg som ligger på høyre side, han får ikke ballen. Skal Molde tukte Bodø-Glimt, eller skal Glimt melde seg litt mer på enn de gjorde I første gang. Hadde jo denne avslutningen fra Kasper Høg, cirka på 45 minutter. Heading mot mål, redning på streken helt på tampen av første omgang for Kasper Høg. Og Bodø Glimt, mål er redda på streken.

Cyndi Lauper, Time After Time og hjørnespark etter hjørnespark er det i London, der Everton tar imot Manchester City. Bernardo skal ta nytt hjørnespark nå, for City har akkurat tatt ett. Skal vi ta med oss dette innlegget her. Erling Braut Haaland godt plassert foran målet. Der heddes det utover av Everton-spillerne i hvert fall. Haaland kom litt på siden av målet der, ikke gunstig plassert. En lett dytt i ryggen så det ut som han fikk. City gjenvinner ballen og spiller seg på nytt inn i 16-meteren til Everton, men de forsvarer seg godt og spiller, og får i hvert fall ballen ut igjen. Og så er det City som får tilbake ballen, gjenvinner den, er nede ved venstre kant, eller nede på venstre linja nå, og spiller bredt og bruker hele banen, gjør City nå. Et innspill til Erling Braut Haaland der, som prøver å drible, men må spille ut av 16-meteren for å prøve å komme seg løs. Everton-spillerne er på han som en klegg, naturlig nok, med en gang. Skal vi se her, ja, han blir rett og slett sperret inne, Brauten, av tre forskjellige Everton-spillere. Straks 13 spilte minutter på klokka. Han snakker med seg selv, virker ikke helt fornøyd, gjør Erling Braut Haaland. Det er ja, slik at det er City som har styrt dette her så langt. Så gjenstår det da å få

ballen i mål. 13-18 på klokka der i det David Moyes, Everton-treneren, var borte og ga noen beskjed, ser lettere oppgitt ut, ikke fornøyd med det laget hans får til, setter seg bastant ned igjen på trenerbenken, gjør David Moyes, i det City har ballen på egen banehalvdel og prøver å bygge opp et eller annet, men mister den der. Den går til innkast for Everton på rett over midtbanen, rett og slett. Skal vi bare se litt av hva som skjer her? Drøye litt med å ta dette innkastet, Everton. Det kastes der ned på Evertons venstre kant. Ballen går ut igjen. Nei, akkurat nå er det ikke så veldig spennende i Liverpool. Everton 0, Manchester City 0. Det er spilt i 14 minutter.

Theo med I Don't Wanna Dance. City byr vel opp i hvert fall litt til dans i Liverpool mot Everton. Har passert 19.37 på klokka der. Det er City i hvert fall som er mest angrepsvillig. Et Everton som har mer enn nok med å forsvare seg akkurat nå, men City får ikke disse åpenbare målsjansene likevel. Erling Braut Haaland på banen har ikke hatt noen store sjanser. Han akkurat nå står det 22 mann egentlig midt på banen, eller i hvert fall 20, og spiller ballen rundt, men så bryter City litt mønstre og kommer seg litt nærmere 16-meteren til Everton, men ballen går litt ut igjen, stopper veldig opp spillet nå. City-spillerne sliter med å finne hverandre ute på venstrekanten er City nå, men de spiller jo litt sånn halvsirkler, og det er jo ikke, ser ikke ut som det er en sånn veldig stor plan akkurat bak dette her. Men ned ved venstrekanten nå, prøver å utfordre med et innlegg, men Everton er godt inne i eget forsvar. Der blir ballen lagt inn, og et skudd høyt over mål fra City i hvert fall. Men ikke, ja, det var vel, det gikk jo, den ballen gikk jo høyt til værs. Det var liksom bredsida, og den er høyere over mål enn det man skulle tro. Doku er det som kommer med innlegget. Bredsida, det blir en vinglete, et vinglete forsøk på å score mål, og Pep Guardiola bare kniper igjen øynene og bare rister på hodet. Semenyo er det som skyter høyt over målet til Everton. Du ser at foten hans nesten bare vingler fra side til side, så ikke helt kontrollert der av Semenyo i det hele tatt, etter et godt innlegg da av Doku. Og dermed er det Everton som gjenvinner ballen nede på sin venstre banehalvdel. Eller de her på venstresiden nå, på banehalvdelen til City, men må spille tilbake til sin egen banehalvdel, for de møtes av City høyt på banen akkurat nå. City er, ja, står høyt i banen, og det gjør at de tvinger Everton litt tilbake, som her også bruker Pickford i målet sitt for å spille ballen trygt tilbake. Han slår et langt innlegg opp på banehalvdelen til City, men det blir liksom ingenting, og dermed er ballen tilbake hos City, som mister den, og det er veldig mye fram og tilbake her nå, og du ser at Pickford i målet til Everton, han bare rister på hodet han også, og prøver å signalisere at det oppover, karer, oppover. Men det er, de står veldig lavt i banen, gjør de, og disse utspillene til Pickford, og de går skyhøyt og så rett ned, men han sender i hvert fall en ball godt opp på banehalvdelen til City akkurat nå, som sikrer den ballen og spiller litt frem og tilbake i nesten foran sin egen 16-meter. Der går ballen ut til et innkast. Ja, 22.57, altså rett før vi passerer 23 spilte minutter, gjør vi der. Everton 0, Manchester City 0.

John Legend og Bloodpop her på NRK Sport A Good Night. Vi følger Premier League-oppgjøret mellom Everton og Manchester City. Det er spilt 26-35 i Liverpool. Det står 0-0. De siste par minuttene har Everton i hvert fall klart å slå ballen litt høyere oppover, og de vinner også andre baller. Og ja, hadde et forsøk på mål. Den ble klarert ut av City-forsvaret, men og gikk til et hjørnespark. Men det var i hvert fall et forsøk av et Everton som har stått mye i forsvaret sitt disse minuttene så langt. Akkurat nå er det City som stormer oppover over midtbanen og over på banehalvdelen til Everton, men der får Everton klarert ut til et innkast for City. De klarer å stoppe City, gjør Everton-spillerne, som egentlig har hatt mer enn nok med å forsvare seg. Doku ute på venstre kanten og utfordrer her. Skal vi se om han kommer til et innlegg frem og tilbake med Doku. Gir fra seg ballen, spilles innover mot midten. Midtbanen nå til City hamrer løs et skudd, og det er alldeles håpløst. Det må jeg da kunne si. Det er det andre helt håpløse skuddet til City. Det er nesten noe sånn panikkaktig over det. Det går skyhøyt over Everton-målet. Det er voldsomt da hvor upresist akkurat dette var. 28.07 på klokka, Everton 0, Manchester City 0.

Train and Ashley Monroe med Bruises her på NRK Sport akkurat i det. Donnarumma gjør en kjemperedning for City. Et nydelig angrep av Everton kunne virkelig blitt et mål der, men Donnarumma hiver seg ut og får ballen bort. Blir en ny sjanse etterpå også, men forsvarsspillerne de er på ballen, så det er godt spilt da av City sin forsvarsrekke akkurat der. Det er Merlin Røhl som kommer fri på høyre siden da, og innlegget mot Neto er meget bra da, men Donnarumma altså strekker ut en arm og får stoppet det. Akkurat nå er det litt munnhuggeri her og noen brystkasser mot hverandre som skal måle krefter, men Tarkovski blant annet for Everton, litt holding og diverse er det han holder på med. Og ja, det yppes litt her, men dommeren han har snakket til kampanje som har roet seg ned akkurat i det City setter fart over på banehalvdelen til Everton nede på høyre siden og utenfor 16-meteren. Semenyo skal vi se om han kommer til et innlegg. City-spilleren, han spiller seg inn, og inn i 16-meteren i hvert fall, men må gi fra seg ballen. Det er litt sånn fumlete her av City akkurat nå. Erling Braut Haaland godt plassert der han pleier å være foran mål, men City-spilleren finner ikke helt hverandre. De sliter litt. De styrte jo det meste av kampen og egentlig gjort nesten fram til ja, de siste minuttene før de passerte halvtimen, så kom Everton mer inn i det, og i høyeste grad da med denne sjansen. Akkurat nå er det City som har ballen ute på høyrekanten. Et innlegg inn i 16-meteren kommer der, men Everton de klarerer og får ballen ut igjen. Og det takles, og det takles, og dommeren han blåser for Everton-ball. Og ja, City-spillerne de trekker tilbake her. Et frispark blir det da. Men det er vennskapelig. Erling Braut Haaland er i passiar og handshake med en Everton-spiller, og ja, det helt hva den situasjonen handlet om aner jeg ikke, men Pickford i mål til Everton, han gestikulerer som han pleier å gjøre, og ja, prøver å få sine spillere langt opp på banen. Nå skal han, nå har alle rygget flere meter på grunn av Pickford som står her som en dirigent. Der slår han ballen høyt oppover, som han pleier å gjøre, og den lander nesten på høyre siden av 16-meteren til City, men heddes ut av en City-spiller. Gjør den, går til innkast for Everton nå. 35-10 på klokka. City skal ta dette innkastet, kan vi få det med oss der da. Så blir det litt sånn trygt og tilbake til forsvarsrekka, og Everton, ja, ballen går ut. Det var Everton som spiller bakover. City presser fremover som det har gjort hele kampen, og dermed tvinger de ballen utover på sidelinja. Og City gjenvinner ballen nok en gang. 0-0 står det i oppgjøret mellom Everton og Manchester City i Liverpool.

Manchester City fortsetter å skyte skyhøyt over Everton sitt mål i Premier League-oppgjøret, som nå straks passerer 40 minutter. I hvert fall tredje eller fjerde ballen som dundres over målet til Everton, da, og ikke i nærheten av å være godt innsiktet den ballen. Men de prøver og prøver, City, og gir seg ikke, og her kommer de på nytt på høyre siden innenfor 16-meteren nå til Everton, som forsvarer seg godt. Everton er raskt tilbake i forsvaret sitt, men ballen går ut igjen da av 16-meteren på venstre siden nå, midtbanen innom der, og så ut igjen på venstre siden. Det er Doku som er mye av regissøren på venstrekanten til City og legger inn ballen, men som så mange ganger før i dette oppgjøret, så blir det sånn stillestående passningsspill av City akkurat nå, ute på venstrekanten og utenfor 16-meteren. Der er det et forsøk på å spille seg innover. Og det går vel til hjørnespark igjen da for City. Blitt en del av de. O'Reilly er det vel som sørger for det. Det ser ut som Everton-spillerne er fornøyd med det de forsvarer seg med. David Moyes står og skriver med penn og papir og kikker tankefull utover banen og ja. Det er noen beskjeder han har tenkt å gi, og det gjør han i form av gestikulering akkurat nå. Men han har notert seg noe i hvert fall, så det blir vel stikkord til pausepraten, vil jeg tro. Ballen går høyt ut og ja, er tilbake på City sin banehalvdel og nesten opp til Donnarumma. Det er mye frem og tilbake fotball her akkurat nå. 41-14 spilt når City får et innkast da. De bruker litt tid på å ta det, men tar innkastet der. Det har vært altså en god mulighet til Everton. Det er godt keeperspill fra Donnarumma og sørget for at det ikke ble noe mål. Nå løper City i angrep igjen oppe på venstrekanten med Doku. Prøver å finne sine medspillere. Bernardo finner han der, men de misforstår hverandre, og ballen frem og tilbake mellom City-spillerne, mens iherdige Everton-spillere løper etter, og alt dette skjer innenfor 16-meteren. Det blir bom, stopp, der kommer det et skudd, og det er jo slettes ikke gærent. Det er Doku som bare bestemmer seg og dundrer ballen opp i venstre hjørne. Og der leder City omsider 1-0 over Everton. Det lå i kortene at det skulle komme en City-scoring, det gjorde det, og Doku, som har vært nest sist på ballen og gjort alt han kan, det er vel ganske fortjent at det er han som setter inn dette målet. Han gratuleres av Erling Braut Haaland, som i hvert fall er ett hode høyere enn Doku. Det er, han bare bestemmer seg, han er på linja til 16-meteren midt på der og bare dundrer ballen etter at ballen har blitt passet, eller sentret, eller hva skal jeg si, frem og tilbake flere ganger, så smeller Doku til, og en nydelig skru gjør at den går opp i venstre hjørne. Godt fintespill også av Doku. Han viser klasse der. Der kommer målet altså etter 43 spilte minutter. Pep Guardiola knytter neven og jubler. Det er en fin Et fint utgangspunkt, og nå kan de gå til pause med litt lavere skuldre, kanskje, Manchester City. Vi følger kampen videre.

Gult kort til Everton-spiller Michael Keane, som takler og feller Doku, som kommer i høy fart fremover, inn med litt strake ben. Det er i hvert fall veldig klart gult kort. Doku har ligget og vridd seg i smerte en stund på banen, og opp igjen nå med litt isspray. Holdt seg for leggen, men tydelig at han hadde vondt. Det var VAR som også var inne i bildet her, da, vel for å vurdere om hva slags kort og farge på kortet det skulle være til Keane. Men det forblir gult, virker det som. Og Doku, han må ut av banen og komme inn på igjen, da, vel for at han har fått medisinsk hjelp, og han står og liksom slår litt ut med armene. Og hva skjer nå? Vi er faktisk på overtid. Det ble lagt til 2 minutter i første omgang, og de er passert, men det blir jo lagt til litt mer da, på grunn av denne skaden til Doku. Skal vi se om Doku kommer seg inn på banen. Han står fremdeles utenfor banen her og slår ut med armene, mens to fra helsepersonellet til City følger han. Ja, der kommer han i 120 inn på banen igjen, Toku, og tar jo ballen med en gang og setter vanvittig fart, og så blir han taklet igjen. Det er litt Doku-show akkurat nå i Liverpool, og Everton-spillerne slår ut med armene, og det gjør også Doku. Og dommeren, han sliter litt med å snakke med alle akkurat nå, for her er det mye meninger på banen, men han blåser i hvert fall til pause, gjør han. Doku rister på hodet. Han ville nok ha et frispark, i hvert fall der. Men en kjempefart har denne spilleren, altså Doku, for Manchester City. Han går til pause sammen med de andre. Manchester City leder 1-0 over Everton i Premier League.

Du hører på NRK Sport. Vi følger Premier League-oppgjøret mellom Everton og Manchester City. Det er pause. Det er Manchester City som leder 1-0. Det gjør de etter et nydelig mål av Jeremy Doku. Han har vært regissøren i mye av denne kampen i kveld og ledet an med City ofte nest sist på innleggene og ballene og har servert uten at de lagkammeratene har klart å være presise med ballen. Mange skudd høyt over Everton-målet har City hatt, men til slutt så gjorde han det selv. Han fintet seg mellom Everton-spillerne inn rett på linja til 16-meteren egentlig, og dro til og satte ballen helt oppe i hjørnet, venstre hjørne av mål. Og det visstnok med feil fot. Det er også imponerende av Doku. Så får vi se da om hva det blir til med andre omgang, om det venter flere mål. Det ligger liksom i luften.

Michelle Ullestad, dette her i samarbeid med Matoma, eller heter denne låta. Vi følger Premier League-oppgjøret mellom Everton og Manchester City. Det er noen minutter igjen av pausen. City leder 1-0 over Everton. Det gjør de etter et praktfullt mål av Jeremy Doku etter 43 minutter. City hadde prøvd og prøvd frem til da, og Doku ofte da nest sist på ballen. Gode innlegg fra han, men upresise skudd mot Everton-målet av hans lagkammerater høyt over flere ganger. Så han fikset rett og slett biffen selv etter å ha fintet ut Everton-forsvaret, satte ballen opp i venstre hjørne.

0: over. Jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Dørene lukkes, og så åpnes det igjen.

Røyksopp og Susanne Sundfør, If You Want Me. Avspark for andre omgang er tatt mellom Everton og Manchester City. City tok det og stormet rett i angrep og har siden da egentlig hatt ballen, men det ble avverget av Everton sin forsvarsrekke. Akkurat nå er det City som gjenvinner ballen på sin egen banehalvdel, er det ikke, men der tas den av Everton som spiller seg gjennom. Dette var jo en fantastisk sjanse plutselig av Everton som kom fra ingenting. De spiller seg gjennom midt på banen, men en grei takling fra City sitt forsvar gjør at det ikke går helt inn til mål her, rett og slett. Det kunne vært var en svært farlig sjanse for Everton der, som viser gode takter de også da, etter at City hadde et forsøk på mål her helt i åpningsminuttene. Der kommer det et høyt innlegg fra Everton som finner sine spillere foran der. City de dekker opp så godt de kan i forsvar. Det er friske takter akkurat nå fra Everton i andre omgang. De har spilt i snart 2 minutter, men det står 0 til Everton og 1 til Manchester City.

Trouble med Coldplay, da det var litt trøbbel for Semenyo for City, som lå nede, men fikk en rykk, en litt sånn trøkk mot nakken, så ble fikk medisinsk tilsyn, gjorde Semenyo for City der noen minutter, men kom seg fort på beina igjen. Dewsbury Hall har skutt over City sitt mål. De ypper litt innimellom, gjør Everton, men ja, et litt unøyaktig skudd, men det var nå i hvert fall et skudd. Etter det så har det vært samspill mellom Doku og Haaland, og det ble et frispark til City som Bernardo tar der, bare langs bakken til Doku, som er på venstrekanten og utenfor 16-meteren til Everton, og sender inn et godt innlegg for så vidt, men der står det ingen, så ballen bare går utover sidelinjen. Doku rister på hodet, det var ikke akkurat dette han hadde tenkt å få ut av det, men det var i hvert fall godt samspill mellom han og Haaland som fører til dette frisparket, som da ikke førte til noen ting egentlig etterpå det. Men en ny mulighet til City. Det ligger liksom flere skåringer i lufta her, selv om det er litt rolig spill akkurat nå. Passerer 53-30 på klokka. Everton 0, Manchester City 1.

Score something like this og something like this angrepsmessig for City. Doku ute på venstrekanten nå, nede ved 16-meteren til Everton, spiller innover igjen på midtbanen. Bernardo har ballen, roer litt ned City nå, men plutselig settes det fart inn mot 16-meterlinja. Der spilles ballen igjennom til City, spiller den ut igjen. Everton forsvarer seg godt, de står godt i forsvaret sitt, rett og slett Everton. Og vinner ballen her, gjør de, og stormer oppover, og City-forsvaret er virkelig på her da. Skal vi se hva dette blir da. Her spiller de seg gjennom, og det er en god mulighet. Skudd på Donnarumma, som hiver seg til venstre og redder den ballen. Der kunne det blitt noe av Jaye, vel, som ja, utfordrer Donnarumma der, og ballen går til innkast for Everton, som glimtvis virkelig smeller til her. Der kastes ballen innover og heddes ut igjen, og går vel til et hjørnespark til Everton. Sånn det ser ut her. Litt knuffing innenfor målet her er det. Ja, heddes utover av en City-forsvarer, får den i reprise, og dermed hjørnespark for Everton akkurat nå. Skal vi få med oss dette hjørnesparket? Gjør seg klar der, gjør han. Det kommer der, legges høyt inn foran mål, og det bokses utover av Donnarumma. Og det tror jeg han gjorde helt rett i, og langt utover bokser han også faktisk. Det var godt plassert, den ballen der fra hjørnesparket. Og ballen går ut da til et innkast for Everton. Donnarumma står med armene i været og dirigerer sin forsvarsspillere og de andre spillerne foran seg her. Everton glimter til nå, det gjør de virkelig, etter at Erling Braut Haaland fikk ballen og stormet over halve banen og prøvde å få til et samspill med Doku. Ble felt, gjorde også Haaland, kom seg på bena igjen, men Doku fant ikke veien passningen skulle gå, og det ble bråstopp rett innenfor 16-meteren til Everton. Akkurat der er det bråstopp igjen for Doku, en kjempefart på denne mannen som løper og løper og løper. Men Everton, de har yppet seg litt nå det siste minuttet. Det står Everton 0, Manchester City 1 i Liverpool. Vi har passerer straks 62 spilte minutter.

Dewsbury Hall bare måker ballen oppover, en slags kjempelobb. Er det akkurat det siste som har skjedd, men ballen går over målet og Donnarumma i City-målet da. Rett før det så er det Ndiaye som spiller seg fri og stormer fremover og plasserer ballen rett på Donnarumma. Eller det vil si, det var ikke så halvgalt skudd, men det blir veldig, det ser ikke så bra ut da, siden det er en nærmest 2 meter lang italiener som strekker seg ut og dekker målet godt. Så nydelig redning av Donnarumma, kunne fort stått 1-1 nå i Liverpool mellom Everton og Manchester City, men det gjør det da ikke. Og vi har passert 66-25 på klokka nå, og det er fremdeles gjestene City som leder 1-0.

Det 1-1 i Liverpool mellom Everton og Manchester City. Det etter en forsvarstabbe av City skal spille tilbake til Donnarumma skal forsvarsspilleren gjøre, men der kommer Tierno Barry, Everton-spilleren, og snapper ballen. Det Guehi som bommer totalt og ikke ser at Barry kommer stormende bak han nærmest. Og han alene med Donnarumma og gjør ingen feil og setter ballen i det lengste hjørnet til venstre. Gjør Tierno Barry for Everton. Det var noen sekunder her at de trodde at det skulle være offside, at det ble for flagget var oppe hos linjedommeren. Men den reprisen viste at det var ingen offside. Det står 1-1, spilt i 70 minutter nå, i det det var et frispark for City på venstre siden på banehalvdelen til Everton. Inne nå foran mål er City og ypper seg, men alt i orden, sier Pickford og holder ballen i Everton-målet. Og han pleier å gestikulere og få spillerne oppover, og nå sender han en ball langt oppover på banehalvdelen til City. Vi er inne i de siste 90 spilleminuttene nå, og plutselig er City-fansen på tribunen i Liverpool litt mer betenkt enn de var for noen minutter siden, for Everton har slått tilbake. Og vi skal følge kampen ut. 71-23 på klokka. Everton 1, Manchester City 1.

avbryter Jonas Alaska, som kjører hjem, for Everton har snudd kampen. Jake O'Brien header ballen i mål etter et hjørnespark for Everton, og dermed står det 2-1 altså til hjemmelaget, og City-fansen er totalt stille på tribunen i Liverpool akkurat nå. Et nydelig hjørnespark treffer, ja, litt av bakhodet til O'Brien, men det er mål. Donnarumma prøver å argumentere for noe sperring og et eller annet feil der med dommeren, og står med bedende hender foran dommeren, men målet og scoringen er godkjent, og alt er snudd i Liverpool. Det er bare cirka 14 minutter å gjøre det på nå for City. Det vil si, de trenger jo 2 mål, da skal de vinne dette her. Det har snudd helt denne kampen nå i Premier League. Everton 2, Manchester City 1. There are days.

Instagram, love someone her på NRK Sport. I det City har hjørnespark og skyter, ja, til høyre for tverliggeren på siden av mål er det ballen ender. Og det etter at Njai har for tredje gang hatt en stor målsjanse. Men avslutningen hans er ikke særlig mye å skryte av. Han ser ikke ut som han får godt treff heller, så plasserer ballen rett på Donnarumma, som roper til forsvarsspillerne sine. For der de har vært gode tidligere i kampen, der har det plutselig blitt store hull, og de henger ikke med, og det har blitt gjort personlig feil i forsvaret til City, og ja, i det hele tatt Donnarumma også, som prøvde da å protestere da Everton gikk opp til 2-1 etter dette hjørnesparket, og O'Brien header ballen i mål, og Donnarumma hevder han blir holdt i trøya borte hos dommeren og snakker voldsomt og heftig, men dommeren lar den passere. Det står 2-1 til Everton, altså over Manchester City, etter at Everton har snudd kampen. Og på nytt stormer de i angrep her, Everton. City gjenvinner de riktig nok ballen akkurat nå, men de har tatt helt over kampen Everton har gjort de siste minuttene. Et helt annet lag enn det som var her i første omgang. Det har gjort noen bytter også, Barry blant annet da, som kommet ut på og som sørger for 1-1 etter 69 minutter, er en stor faktor til dette her. Og Njai, selv om han skyter på keeper, men det er meget angrepsvillige de er, Everton, disse sluttminuttene akkurat her. Og det er de som styrer kampen nå mot Erling Braut Haaland, som fremdeles er på banen, men er på en måte bare en statist i denne kampen. Ikke vært noen store sjanser for Braut Haaland, har det vært forsøk på samspill da mellom han og Doku, uten at de helt har funnet ut av det. Passert 80 spilte minutter nå, Everton 2, Manchester City 1.

Jesper Jenseth må vike, for Everton går opp til 3-1 i denne vanvittige snuoperasjonen de gjør. Nå 81.57 på klokka, og City-fansen de er i ferd med å forlate tribunen i Liverpool. De er ikke glad i det de ser akkurat nå. Erling Braut Haaland som fosser frem og reduserer da til 3-2. Nå skjer det vanvittig mye her i denne kampen. Den scoringen den kommer ganske sent, men ok, det er flere minutter å gjøre det på for City. Der sto Everton og sov, men i forkant her var det Madelyn Røll som gjorde forarbeidet, stormer i angrep mot City og spiller mot Tierno Barry, treffer, ser det ut som, beinet til forsvarsspilleren til City. Så ballen blir ekstra godt servert, Barry faktisk, som setter inn sin andre scoring for kvelden. Og nå er det City-supporter som faktisk snur i det de har tenkt å forlate stadion, og fått med seg at Haaland har redusert til 3-2. Og nå var det Doku som var på ferde, og Pickford i Everton-målet, han smeller og roper til sine spillere at nå må de våkne. Nå har det plutselig vært et minutt med intens City-iver her igjen, så dette er virkelig en kamp som svinger noe vanvittig. Pep Guardiola skjønner ikke helt hva han har sett på de siste minuttene, men er tilbake litt nå med og klapper og ja, oppmuntrer sine spillere selvfølgelig. Det var flere City-spillere her rett og slett som var i ferd med å gå, men de er tilbake på stadion nå da, etter at Erling Braut Haaland som sagt reduserte. Det skjer etter 83 minutter. Tierno Barry, han skårer sin andre etter 81 minutter, så to raske skåringer har vi fått. Everton 3, Manchester City 2, og det er akkurat der 6 minutter igjen til fulltid.

Dum Dum Boys, det gjenstår 2 minutter der i Liverpool mellom Everton og Manchester City. Everton leder fremdeles 3-2 etter en vanvittig snuoperasjon da i andre omgang. Og Barry, som har snudd hele kampen, kom inn på i andre omgang og skårer 2 av Everton sine mål. Og Brian headet inn det tredje målet etter et flattlagt hjørnespark, så header han nydelig ballen i mål. Erling Braut Haaland har sørget for å redusere da til 3-2 etter at Doku skåret det første målet til City. Akkurat nå var det mye forsøk på å komme innenfor 16-meteren til Everton her, med ballen ute på høyre siden igjen på Everton sin banehalvdel. Og nå kommer skadene litt på rekke og rad her. Det er noen tøffe taklinger akkurat nå. Det var litt hodemist da, som gjorde også at City nærmest inviterte Everton inn i litt bedre spill, men Everton har virkelig benyttet sjansene de har fått. Og nå er det altså 1 minutt igjen, og under det også, David Moyes har reist seg fra trenerbenken, kikker på klokka, gir beskjed til støtteapparatet bak seg, ser ut som de kanskje vurderer enda et bytte. Der slår Pickford i Everton sitt mål ballen høyt og langt oppover som han pleier, og den når halvveis et Everton-hode og et City-hode og havner til slutt hos Donnarumma, som spiller den forsiktig ut. City har ballen nå. Det blir litt frem- og tilbakespill her. Kanskje for å, ja, jeg vet ikke. City må jo angripe. Skal de gå for en utligning? Men tiden begynner å renne ut her. Skal vi se da hvor mye som blir lagt til, for nå i dette sekund passerer vi 90 spilte minutter i Liverpool. Everton altså leder 3, Manchester City de ligger under med 2 mål. Der kommer det vel 6 tilleggsminutter blir det. Og det er mer enn nok tid til å utligne her, for City, som har ballen nå, sender den høyt over hele banen og ut på venstrekanten til Doku, som har gjort mye av denne kampen. Der kommer det et høyt innlegg. Ikke fra Doku, men fra en annen City-spiller. Det var en Erling Braut Haaland involvert her også, men litt uoversiktlig å se. Men i hvert fall, ballen havner hos Pickford til slutt, som spiller den ut der. Holder ballen så innmari hardt, ser det ut som Pickford gjør hver gang han får den. Men det utspillet og de passningene til Everton, de sitter ikke. City gjenvinner ballen for så å miste den igjen. Det er mye kaos her nå. Vi spiller litt mer musikk i det vi passerer 91 spilte minutter. Det går mot Everton, sier dette her, i det Everton skal gjøre minst 2 bytter til. Okay. Sip it.

Det kriges om hver ball i sluttminuttene i Liverpool mellom Everton og Manchester City. Akkurat nå var det Everton som stormet og går i angrep mot City. Sitt forsvar, der blir de stoppet av blant annet Erling Braut Haaland, og så er det City som stormer tilsvarende tilbake. Unnskyld. Mot Everton sitt forsvar. Og vi kan jo ta med at Everton har byttet to spillere, har de gjort. Carlos Alcaraz har kommet inn for Kieran Dewsbury Hall, som har gjort seg bemerket. Og Carlos Alcaraz er ikke tennisspilleren, for de som tror det. Han er spanjol, men han her er argentiner. Unnskyld, og har akkurat det samme navnet som spanjolen.

minuttene her da mellom Everton og Manchester City. Donnarumma var med oppe i angrep, og det betyr jo at det holder på å gå galt, for Donnarumma er et helt annet sted enn der han skal være da, så Everton stormer av gårde i angrep, men en City-spiller klarer å innhente ballen og få kontroll over situasjonen, og nå koker det greit her. Det var også en Everton-skade, og en spiller som traff et reklameskilt, så ut som han hadde skadet beinet sitt stygt. Han har det ikke noe mer fokus på nå. Nytt hjørnespark, og Donnarumma er oppe i 16-meteren på nytt. Phil Foden skal legge dette inn. Dette er noe av det siste som skjer i dette oppgjøret. Der kommer innlegget. Treffer en City-spiller som det skal. Går til Doku, som prøver å skyte. Og vet du hva? Doku skårer! Dette er helt vanvittig. Det er bare få sekunder igjen, og Doku sørger for utligning 3-3. Oi, oi, oi, for en kamp dette her har vært. Han skårer når han må. Doku er virkelig kampens spiller, i likhet med Barry hos Everton da. Men nå har vi passert disse 6 minuttene. Det er et hjørnespark som først går ned midt foran mål og spilles ut igjen, og Doku plasserer seg nesten på samme måte, men speilvendt i forhold til sånn han var i stad, og smeller ballen opp i høyre hjørne. Eller vil si, den går, ja, den er ikke helt høyt oppe, men den er meget godt plassert, og en forsiktig knyttneve fra Pep Guardiola viser at han setter pris på denne poengdelingen. Og kampen, den er ikke ferdig enda, selv om vi nå passerer 98 spilte minutter straks. Der blåser dommeren, og Pep Guardiola tar David Moyes i hånda, og for en underholdende andre omgang. Det har vært med storspill fra begge lag, og det har svingt frem og tilbake og i det hele tatt, og det ender med 3-3, og det er kanskje et rettferdig resultat i kveld. Det var i hvert fall mye underholdning i kampen her. Pep Guardiola borte hos Pickford og takker han for kampen, og litt forskjellige diskusjoner om ballen sånn og sånn. Men ja, det er tydelig at de ikke er helt enige, men Pickford bare ja da, dette går fint. Og Pep Guardiola prøver å fortelle han et sannhetens ord, virker det som. Så Everton ser ikke ut til å være så skuffa over uavgjort. Erling Braut Haaland dermed, eller derimot, han puster litt tungere, ser det ut som, og rister litt sånn forsiktig på hodet og tenker, sør nå, hadde vi klart en til. Men det ender altså 1-1. Hva er det jeg sier? Det ender ikke 1-1. Det ender 3-3 mellom Everton og Manchester City. Tidligere i kveld så har Nottingham Forest slått Chelsea 3-1. Det var de to Premier League-kampene i kveld. Hilde Liengen takker for følget.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 23. Det har vært en intens dragkamp mellom Iran og USA om kontroll over skipsfarten gjennom Hormuzstredet I dag. Det har vært flere motstridende meldinger. Iranske medier hevder at et amerikansk krigsskip snudde etter å ha blitt beskutt av iranske styrker. USA avviser det blankt. USAs president Donald Trump under et stort press, sier korrespondent I Washington Peter Svår.
1: Ja, på kort sikt så det jo hele denne fredsprosessen og forhandlingene som kan kollapse. Nå det altså vært flere treffninger begge veier i dag. På lengre sikt så det klart at dette kan forlenge den energikrisen som nå for alvor også begynner å gjøre seg gjeldende her I USA med veldig dyr bensin blant annet. Så for Trump dette mye prestige som nå står på spill. Han gikk høyt på banen og sa at de skulle eskortere skip ut av Hormuzstredet. Hvis det nå ikke lykkes, hvis de ikke får det til, så jo det også en avstand mellom Trumps virkelighetsforståelse og det som skjer på bakken.
0: Stein Erik Hagen døde I dag, 69 år gammel. Hagen var en av Norges rikeste menn og kjent for å bygge opp dagligvarekjeden Rimi. Næringslivsleder og investor Jens Ulltveit Mo husker Hagen først og fremst som en god kjøpmann.
2: Han var sønn av en kjøpmann, han var kjøpmann, og han revolusjonerte dagligvarehandelen I Norge. Rimi Hagen ble et begrep. Han kuttet kostnader, fikk masse nye butikker, og gjorde jo at omsetningen av dagligvarer ble mye mer kostnadseffektiv og billigere, og det var stort for folk flest.
0: Ytterligere en tenåring sikta etter drapet I Norrköping I Sverige I forrige uke. Nå tre tenåringer sikta for drapet på en mann I 20-årene. Fra før var to tenåringer på 15 og 16 år sikta for drapet. Nå også en person under 15 år blitt sikta I saken, melder SVT. 15- og 16-åringen også sikta etter drapet på Økern I Oslo forrige søndag, hvor en mann I 20-årene ble skutt og drept. Forsvareren til en av tenåringsguttene, Johan Ritzer, sier at hans klient nekter straffskyld og handlet under tvang.
3: Min klients innstilling den at det medges delaktighet I denne skjutningen. Däremot så bestrider min klient ansvar för att han har agerat under tvång. Det har ju ytterst betydelse för prövningen av ansvarsfrågan längre fram, men såklart också vad gäller allvaret I detta. Men mer än så kan jag inte säga just nu.
0: Ett fly som var I färd med att ta av från Gardermoen på väg till Istanbul måtte snu på rullebanen på grund av det som politiet kallar en omöjlig passager. Misstenkte en mann I 30-åra fra Oslo skal ifølge medpassasjerer ha kommet med grove trusler og har vært utagerende. Mannen ble hentet ut av flyet av uniformert politi og blir anmeldt. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport I appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette

0: Her er NRK Nyheter, det er midnatt. Ukraina tilbyr sjødroner til å åpne Hormuzstredet, melder SVT. Sjødroner kan stoppe angrep på skip i Hormuzstredet og holde stredet åpent for innestengt skipstrafikk, ifølge Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj. Landene i regionen er usikre på Trump, sier utenriksreporter i Dubai, Anja Strønen. USAs president Donald Trump har sagt at han vil sikre trygg ferdsel for skip gjennom Hormuzstredet, men har også spenningen i regionen økt i løpet av dagen, og i Emiratene har flyalarmen gått av for første gang siden 8. april. Iranske medier har hevdet at amerikanske krigsskip snudde etter å ha blitt beskutt av iranske styrker, noe USA avviser blankt. Det er uro knyttet til Trump i landene ved Persia-bukta, sier Strønen.
1: Ledelsen i Emiratene her, de sier at de fordømmer angrepene fra Iran, men samtidig så sier en leder for en tenketank som jeg har snakket med, at problemet er at de ikke vet hva Trump tenker, at de ikke er med på forhandlingene, at de rett og slett holdes på utsiden. Og så lenge det er Trump alene som styrer disse forhandlingene, så kan de ikke føle seg helt trygg.
0: Amerikansk politi har skutt en person i Washington, opplyser sikkerhetstjenesten Secret Service. Tilstanden til personen som er skutt er ukjent. FRP-rådgiverens rasismekommentarer er som hentet fra de verste kommentarfeltene på nett, sier komiker Jawad El Bakali. I et skjult opptak gjort av TV 2 omtalte FRP-rådgiver Hårek Hansen blant annet pakistanere som minusvarianter og at de helst ikke burde få barn i Norge. Komiker Jawad El Bakali har en pakistansk bakgrunn.
2: Hårek sine uttalelser er jo liksom noe man kan finne i de verste kommentarfeltene tenkelig, og her sier han det ut, liksom.
3: Hårek Hansen var pressevakt for Innlandet FRP under FRPs landsmøte i helga. I en melding til NRK svarer Hansen at uttalelsene hans var forkastelig, men at han ikke ønsker å kommentere utover det.
4: Det er ingenting vi står for. Vi tar sterk avstand fra det. Dette er rasistiske ytringer som vi ikke hører hjemme i Fremskrittspartiet, og det er også derfor det er opprettet personalsak.
0: Så FrP-leder Sylvi Listhaug og reporter var Marit Balsvik Vinge. I Sarpsborg tok politiet beslag i to sparkesykler som kunne gå i opp mot 100 km i timen, nesten fem ganger raskere enn tillatt makshastighet. Førerne av sparkesyklene var mindreårige. Politiet har anmeldt kjøringen, opplyser oppdragsleder Kent Bele i Øst politidistrikt. Og det var NRK Nyheter i studio, Harald Berre.
5: Nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. I Moskva forbereder folk seg til frigjøringsdagen som markerer Sovjetunionens og de alliertes seier over Nazi-Tyskland og slutten på 2. verdenskrig.
1: Den feires 9. mai, i motsetning til 8. mai i resten av Europa. Putin har varslet en ett døgns lang våpenhvile. Samtidig truer forsvarsdepartementet med en voldsom gjengjeldelse mot Kyiv dersom Ukraina angriper denne dagen. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har omtalt forslaget som useriøst og har selv kunngjort våpenhvile fra natt til onsdag, ett døgn tidligere enn Putin.
0: Sa reporter Hedda Solbakken. Ukraina tilbyr sjødroner til å åpne Hormuz-stredet, melder SVT. Sjødronen Magura V5 kan stoppe angrep på skip i Hormuz-stredet og åpne stredet for innestengt skipstrafikk, ifølge Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj. SVT har i Ukraina møtt oppfinnerne av Magura 5-dronen, som slo ut flere russiske marinefartøyer i Svartehavet og skjøt ned russiske kamphelikoptere. Zelenskyj har signert samarbeidsavtaler med flere land i Midtøsten. Amerikansk politi har skutt en person i Washington, opplyser sikkerhetstjenesten Secret Service. Skytingen skjedde i nærheten av Washington-monumentet, sentralt i den amerikanske hovedstaden. Tilstanden til personen som skutt ukjent, skriver den sikkerhetstjenesten på X, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Stein Hagen død, 69 år gammel. Milliardæren og gründeren Stein-Erik Hagen var gründer av Rimi-kjeden, hadde en enorm betydning for dagligvarebransjen, sier økonomikommentator Cecilie Langum Becker.
2: Han var en pioner innenfor dette lavpriskonseptet. Han lot seg inspirere av andre lavpriskjeder i Europa, tok konseptet hjem og tilpasset det norske forhold. Tok vekk alt som var unødvendig, alt som skapte unødvendige kostnader, alt som gjorde det hyggelig egentlig å gå på butikken, men hadde kun fokus på én ting, nemlig lave priser. Og etter at han startet dette konseptet, så var det egentlig ingen vei tilbake for de andre norske dagligvareaktørene, som måtte tilpasse seg, og det den modellen vi nå kjenner til fortsatt i dag.
0: Så NRKs økonomikommentator Cecilie Langen Becker. I Sarpsborg har politiet beslaglagt 2 sparkesykler som kunne gå opp imot 100 km i timen, nesten 5 ganger raskere enn tillatt fart. Førerne av sparkesyklene var mindreårige. Politiet har anmeldt kjøringen, og Sjorhavne politiadvokat har besluttet at sparkesyklene skal tas i beslag, opplyser oppdragsleder Kent Bele i Øst politidistrikt. Politiet har tidligere også slått alarm om barn og unge på sparkesykler i svært høy hastighet. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
4: Det her er NRK Sport.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. Det meldes om en angrep på skip i Hormuz-stredet. Det iranske nyhetsbyrået Fars hevder at et amerikansk krigsskip er truffet, men dette blir avvist av USA. Samtidig opplyser amerikanerne at 6 iranske småbåter skal være senket etter at de angrep sivile fartøyer, og det bestrider Iran.
1: Flere skip er fortsatt stengt inne i Hormuz-stredet. USAs president Donald Trump sa søndag kveld at USA ville hjelpe skip ut gjennom stredet. Etter dette påstår både USA og Iran å ha angrepet hverandre.
2: It is quite disturbing and my crew morale is again, you know, going down.
0: Sa skipskaptein Raman Kapoor, og reporter var Hedda Solbakken. I Ukraina har droneangrep gjort skader på meteorologisk utstyr ved Zaporizjzja-kraftverket, ifølge det internasjonale atomenergibyrået IAEA, som har inspisert atomkraftverkets eksterne laboratorium for overvåking av stråling. Atomkraftverket har vært okkupert av russiske styrker siden starten av fullskala invasjonen i 2022. Kraftverket er ikke drift, men må ha elektrisitet utenfra for nedkjøling og for å unngå en potensiell katastrofe. Russland og Ukraina har gjentatte ganger anklaget hverandre for å sette sikkerheten på spill ved å gjennomføre angrep i området rundt kraftverket. I Colombia er 14 personer innesperret etter en kullgruveeksplosjon mandag, opplyser guvernøren på X. Redningsarbeidet pågår, og 2 personer er evakuert. I Leipzig, øst i Tyskland, ble 2 personer drept og 3 alvorlig skadd da en gjerningsmann kjørte en bil inn i en folkemengde i går. Politiet mener bilangrepet var en villet handling.
3: Vi har det med høy sannsynlighet til stand jetzt mit einem Einzeltäter zu tun. Und es ist ein Amoktäter. Wir gehen also davon aus, dass Leipzig absolut sicher ist, man sich auch sicher in der Fußgängerzone wieder bewegen kann. Der Täter ist 33-jähriger deutscher Staatsangehöriger.
0: Det sa innenriksminister Armin Schuster i delstaten Sachsen. Han sa også at det nå er trygt å ferdes i trafikken i Leipzig, og at den pågrepne er en 33 år gammel tysk statsborger. Han er en mann. Politiet i Oslo har pågrepet 5 personer som er mistenkt for å ha ranet